Posledné slova, ktoré Pán Ježiš povedal svojim učeníkom a vôbec svojim nasledovníkom, boli tie známe, to veľké poverenie, choďte po celom svete a čiňte mi učeníkmi všetky národy zeme. Keď sledujeme skutky a keď tam listujeme, tak vidíme, že sa to nestalo hneď, aby učeníci sa rozprchli, ale začiatok tej 8. kapitoly hovorí, že prišlo prenasledovanie na cirkev a to vlastne spôsobilo, že všetci učeníci sa rozprchli z Jeruzalema a dostali sa aj do Samárie. A jeden z tých, ktorý bol v Samárii, bol Filip, ktorý tam zvestoval evanjelium, ktorý tam vyučoval. Samária, čítame, že veľké množstvo Samaritánov prijalo evanjelium a keď sa o tom dopočuli Peter a Ján, tak sa vybrali tam a išli a pomohli Filipovi a pomohli, podporili tú Filipovú službu s tým, že sa modlili za ľudí a kládli na nich ruky. A ľudia, ktorí tam boli, ktorí už uverili, ktorí prijali Pána Ježiša, tak boli pokrstení Duchom Svätým, prijali Ducha Svätého. A uprostred duchovného prebudenia, uprostred toho misijného ťaženia, keď Filip, Peter a Ján mali ruky nad hlavu, prácu nad hlavou, aj ruky možno, lebo sa patrí podľa písma, že keď sa muži modlia, majú mať zdvihnuté ruky, mali naozaj práce vyše hlavy a uprostred toho zrazu Pán povedal, poď odtiaľ preč. Filipovi Boh povedal, pôjdeš na tú cestu, pustú cestu, tam, kde niet ľudí, tam odišiel zo spoločenstva, kde to vrelo a kde bolo prebudenie a Pán Boh ho poslal na miesto, ktoré bolo v púšti, bolo pustinou. A možno, keby sa to mne stalo, tak by som zapýtal, Pane, tak prečo? Ja by som mal opustiť tento zbor, kde je 300 duší aj s deťmi, aj s návštevníkmi a ísť niekde, kde budem len sám? Možno by sme si takéto otázky kládli, ale to, čo je silné v tomto príbehu, je, že Filip vstal a išiel. Filip bol poslušný. Poslušnosťou si môžeme dobiť svoje duše, ako sa to píše. A poslušnosťou aj Pán Ježiš išiel a vydobil nám spasenie. Filip bol jeden z tých 7 diakonov, o ktorých sa píše v Skutkoch 6. kapitole, ktorí mali na starosť obsluhovanie pri stoloch vdovy a tam sme sa vlastne dozvedeli, že to boli helenistické vdovy, boli rozdelené vdovy na 2 skupiny. Jedni boli zo skupiny z tých hebrejských žien a iné z helenistických. A tie hebrejské, to boli takí echt židia, akože židia, židia. A tí helenistickí židia, to boli židia, ktorí boli poznačení gréckou kultúrou. Boli to vlastne ľudia, ktorí konvertovali a mali grécky jazyk, čítali si Septuagintu, starú zmluvu, mali grécku kultúru, dodržiavali aj také tie niektoré grécke obyčaje a medzi týmito 2 skupinami nastalo určité pnutie. A preto vlastne apoštoli povedali, no nepatrí sa, aby sme my teraz obsluhovali stoly, a tak si vyvolme 7 dobropovestných mužov plný Svätého Ducha, ktorí budú obsluhovať stoly, ktorí budú diakonmi. A Filip bol jeden z týchto ľudí, ktorý sa stal diakonom prvej cirkvi. Etiópsky eunuch, muž, o ktorom sme čítali, ktorý sedel na tom voze, Etiopčan, eunuch, veľmož, správca všetkých pokladov, Kandaki, čo je titul,
etiópskej kráľovnej. Ide teda, podľa 27. verša, ide o vysoko postaveného dvorana z kráľovstva za hranicami Rímskej ríše. To slovo kandaka je vlastne titul kráľovnej, ktorá spravovala krajinu v zastúpení svojho syna. Jej syn ešte nebol plnoletý a nemohol byť kráľom, tak ona bola tá, ktorá spravovala krajinu. Cesta týchto dvoch ľudí sa zrazu stretla. Zvláštna udalosť. Jeden ide po jednej ceste, druhý ide po druhej ceste. Stretnú sa jeden človek, ktorý hľadá, ktorý skúma, ktorý sa pýta, ktorý má otázky, ktorý chce poznať pravdu, a druhý ten, ktorý má odpovede, ktorý vie, ktorý sa stretol, ktorý má plnosť Ducha Svätého. A ako tak sa stretli, tak ten etiópsky eunuch číta zvitky proroka Izaiáša, 53. kapitolu, a číta si to nahlas. Nahlas číta jednotlivé slova, a to sú slova, ktoré boli proroctvom o Pánovi Ježišovi Kristovi. My dnes vieme, ako sa toto slovo naplnilo, my dnes vieme, ako to dopadlo, ale oni to ešte nevedeli. My nevieme, kto bude náš prezident. My nevieme, kto budú naši poslanci v Europarlamente alebo v miestnom zastupiteľstve. Samozrejme, keby sme sa preniesli o rok, tak už to budeme vedieť. Tak aj eunuch nevedel, o čom číta, ale Filip veľmi dobre poznal pravdu. Silné na tomto príbehu je, že tento človek, zámožný človek, bohatý veľmož, hľadá iné hodnoty, ako sú materiálne. Hľadá nie to, ako zhmotniť svoj majetok, ako rozšíriť svoj biznis, ale hľadá Božie kráľovstvo. Hľadá Boha v tom všetkom. A preto išiel aj do Jeruzalema, a to nie je malá cesta, keď si pozriete mapu Afriky a pozriete, kde je Etiópia, kde je Izrael, a neboli lietadla, neboli auta, na koni s vozom to tiež nebola cesta, ktorú môžeme urobiť za niekoľko hodín. To znamená, on investoval do tejto cesty veľmi veľa, aby si aj kúpil zvitok starej zmluvy proroka Izaiáša, a veľmi pozorne, veľmi starostlivo si číta a rozmýšľa nad tým, čo je tu napísané. Vôbec netušil, že Pán Boh už toto všetko vlastne naplnil. Vôbec netušil, že to, o čom on číta, sa už stalo. Že to je proroctvo, ktoré je už realitou. Jeho cesta teda bola spojená so službou Pánu Bohu, išiel stovky kilometrov, a čo je zaujímavé pre nás a možno aj veľmi poučné, že on mal odvahu na tú cestu výjsť. Dnes máme urobiť niekoľko 100 metrov do modlitebne, alebo máme urobiť niekoľko 100 metrov k tomu, aby sme išli na nejakú skupinku, alebo aby sme navštívili niekoho, a zdá sa nám to byť, to je strašne ďaleko, to nezvládneme, tam nemôžeme ísť. A spomínam si na to, ako to bolo kedysi, keď prišlo prebudenie, keď som bol na Starej Turej, tak my staroturanci rozprávali, ako ľudia z tých rôznych kopaníc peši niekoľko hodín museli kráčať, aby prišli na bohoslužby. Keď tu vznikal zbor, tak zo Spiša, zo Šariša, zo Zemplína, zo všetkých tých až rôznych kútov východného Slovenska, ľudia prichádzali sem 100 kilometrov,
aby mohli byť na zhromaždení, na bohoslužbách. A my dnes, keď máme rýchle autá, máme mobilné telefóny, máme internet, tak sa nám máli niekedy prísť a už sme pohodlní. Spohodlnili sme pohodlné pokolenie. Dôležité je, aby sme si uvedomili jednu vec. Pán Ježiš nezaložil papučové kresťanstvo. Pán Ježiš založil cirkev. Cirkev, ktorá sa má stretávať. Cirkev, ktorá má byť spolu. Bratia a sestry, my sa máme stretnúť, my máme byť spolu čo najviac. Prvá cirkev sa stretávala každý deň. Kedysi boli bohoslužby aj v strede týždňa, stredu, aj v piatok, aj v nedeľu večer. Už sme to zredukovali na dve a stále sa nám zdá, že je toho veľmi veľa. A možno, že je treba, aby sme premýšľali nad tým, akým spôsobom máme budovať aj my našu vieru v Pána Boha. Akým spôsobom máme prinášať aj svoje obete. A nie len tie materiálne, to je dôležité. Tá zbierka budúci týždeň bude tiež dôležitý lakmusový papierik, ako milujeme našich bratov, ktorí sú v Michalovciach. Ale je aj o tom, že koľko času my dokážeme dať k dispozícii Pánu Bohu. 5 hodín v týždni je málo či veľa, alebo 7 hodín, alebo 8. Pán Ježiš teda založil cirkev, ktorá má byť spolu, nezaložil papučové kresťanstvo. Tento muž, ktorý išiel na tom voze, ktorý tam sedel, čítal si teda zvitky Izaiáša. Aj to je sympatické, že si nepustil nejaké CDčko v prehrávači, muziku, a aby to z tých reproduktorov dunielo. Viete, niekedy sedím v kancelárii a počujem, auto ide a duní to z toho auta, že sa mi okná otriasávajú na kancelárii. A to len autom prešiel niekto okolo. Tento muž aj na tej svojej ceste si číta Božie slovo. Číta si písmo. A vtedy, keď sme otvorení pre Božie slovo, tedy keď si čítame, tedy Pán Boh príde tak, ako prišiel k tomu eunuchovi, vtedy príde aj k nám. Ale Pán Boh nepríde len tak z ničoho nič. Pán Boh veľmi často, alebo najčastejšie posiela ľudí. Posiela nás, posiela mňa, posiela vás. A tak ako Filip bol poslušný a vstal a išiel, tak aj my sme povolaní a sme pozvaní k tomu, aby sme vstali. A keď odídeme z tejto modlitebne, a keď pôjdeme domov, a keď pôjdeme do nového týždňa, aby sme vyhľadávali tých, ktorí máme zvestovať evanjelium. Aby sme sa nehambili, aby sme sa neskrývali, aby sme neboli pohodlní, ale aby sme išli do služby a do poverenia, ktoré nám dal náš nebeský Otec v Pánovi Ježišovi Kristovi. Je tiež za hodné povšimnúť si, že tá cesta bola pustá. A to tiež má niekoľko významov, niekoľko takých upozornení aj pre nás, že najprv nám chce to pripomenúť, že to, čo je pusté, tak sa nám zdá byť, že to je také prázdne, nudné, nezaujímavé, nie, pre niekoho možno trošku strašidelné, nebezpečné. Možno nám to pripomenie takú snahu, na čo? Keď je to pusté, keď tam nikto nechodí, na čo tam ísť? Treba ísť na námestie, tam, kde sú ľudia. Prečo na ulicu, o ktorej vieme, že z času na čas prejde nejaký človek. A tá pustá cesta je aj obrazom akejsi duchovnej prázdnoty. Eunuch v konečnom dôsledku tam bol sám, opustený v tých svojich otázkach, ktoré mal, opustený vo svojej viere, opustený pri tom čítaní zvitkov proroka Izajaša. A tak je to vlastne s mnohými ľuďmi mimo spoločenstvo. Mnohí z nich idú podobnou cestou.
sú sami, nemajú nikoho, nemajú človeka. A my možno ideme okolo nich, my možno dokonca kráčame určitý úsek cesty aj spolu s nimi, ale zabudneme prehodiť reč. Zabudneme sa im prihovoriť. Filip sa pýta eunucha, či aj rozumieš, čo čítaš? Vieš, o čom je tam reč? Kapeš to? A tak nasledoval rozhovor a pán Boh otvoril ústa Filipove a on začal od toho slova, zvestoval mu Ježiša. Je to zvláštny obraz, ktorý tam čítame, to taký ten výraz, že Boh otvoril ústa Filipovi. A vieme, že to nie je ojedinelý výraz v písme, že nám Božie slovo tým niečo chce povedať, že niečo nám chce naznačiť, že je treba, aby sme aj naše ústa niekedy otvorili. A nielen vtedy, aby sme sa sťažovali, alebo by sme hovorili o svojich chybách, alebo o chybách iného, alebo o svojich nedostatkoch, ale aby sme hovorili podstatné veci, aby sme svedčili o Ježišovi Kristovi. Brat, sestra, vstaň a choď, aj ty, keď pôjdeš z tejto modlitebne. Vstaň a choď, zvestuj Krista, lebo to je poslanie pre cirkev. To je úloha, ktorú nám Pán Ježiš dal. Pre Filipa bolo slovo z Izaiáša jednoznačným svedectvom poukázania na skrieseného Krista. On o tom nepochyboval, on to vedel. On dobre poznal písmo, či už ako Žid, ako ten, ktorý si čítal Božie slovo, ale aj ten, ktorý bol účastný toho všetkého, čo sa v Jeruzaleme dialo. A Filip musel tomuto dvoranovi vysvetľovať, že židovská viera a židovské očakávanie sa naplnilo v Ježišovi Kristovi, v tom, ktorého Židia neprijali, ktorého odmietli, ktorého zbičovali, ktorého ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Boh zvíťazil. A tak sa dostávame k tomu záveru príbehu, keď čítame o krste a o tom, že celý tento rozhovor a celá tá diskusia vlastne bolo prípravou ku krstu. Nenásilným spôsobom eunuch sa pýta a Filip odpovedá. Eunuch kladie otázky a Filip vysvetľuje. V starej zmluve v Mojžišovom zákone je napísané, keď sa ťa tvoj syn niekedy opýta, prečo to robíš, tak mu ty ako otec máš to vysvetliť. Niekedy sa nás deti pýtajú a my nemáme čas a odmietneme ich a povieme im, vieš čo, ja robím teraz dôležitú prácu, teraz sa ti nemám čas venovať. Mnohokrát sme ako rodičia a to chcem povedať hlavne pre nielen Havrilovcov, ktorí priniesli svoju dcéru, ale pre všetkých nás rodičov, aby sme si to uvedomovali, že vychovávať deti máme vtedy, keď sa nás pýtajú. Lebo potom príde obdobie, keď sa prestanú pýtať. Už budú všetko vedieť a my by sme chceli im ešte niečo povedať, ale už povedia nie, už nechceme. Keď deti majú záujem, keď sa deti pýtajú, my častokrát máme dôležitejšie, duchovnejšie práce, činnosti a nemáme na nich čas. Previnili sme sa. Mnohokrát sme sa my, rodičia, previnili voči našim deťom. Keby tu všetky deti sedeli, ktoré sú besiedke, tak by sme ich mali odprosiť a mali by sme im povedať, aby nám to prepáčili. By nám odpustili, keď sme v tom čase, keď sa pýtali a keď chceli vedieť, keď mali záujem, tak sme mali mnoho iných vecí. Pán Boh nech nám to odpustí a nech nehľadí aj na tieto naše chyby, ktoré sme urobili a nech nám dá milosť tomu, aby sme v budúcnosti, ktorej ideme a iných vecí.
Pán Boh nech nám to odpustí a nech nehľadí aj na tieto naše chyby, ktoré sme urobili a nech nám dá milosť tomu, aby sme v budúcnosti, ktorej ideme a deti, ktoré máme, ktoré

deti tomu ešte nerozumejú, ešte majú čas. Ale mnoho kníh a mnoho literatúry hovorí, že s výchovou dieťaťa treba začať v prenatálnom veku. Ešte vtedy, keď je v bruchu mamičky, už vtedy treba začať sa prihovárať, vtedy treba začať vychovávať. Lebo ak povieme, no zatiaľ necháme, nech trošku majú rozum, nech dospejú a potom im, nech sa potom oni rozhodnú. Prečo sa majú rozhodnúť, ak im my neprinesieme naozaj hodnoty Evanjelia, ak im my neukážeme, o čom je Božie slovo, o čom je Pán Boh. A záverom tohoto stretnutia je to vyvrcholenie je v krste, keď eunuch sa pýta, tak čo mi bráni, aby som sa dal pokrstiť? Aká je prekážka? Tak Filip sa pýta, veríš? Verím. Tak poď. A hneď ho aj pokrstil. Našou túžbou je, aby sme to mohli zažívať v našom zbore, aby sme to mohli zažívať v našich rodinách, aby naše deti, tie, ktoré prinášame teraz na modlitbách a ktorým žehnáme, aby jedného dňa sa opýtali, a čo mi bráni sa dať pokrstiť? Ten otec a matka povie, nič ti nebráni. A zavoláme kazateľovi a kazateľ, ideme krstiť. Niekedy potrebujeme ako cirkev robiť veľmi dlhú procedúru a chceme vidieť ovocie, chceme vidieť už dokonalých ľudí a tak očakávame a odkladáme ten krst roky a roky a potom sa niekedy aj stane to, že tí ľudia stratia záujem. Povedia, už nechcem, už nepotrebujem. Krst je verejné vyznanie kresťanskej viery. Možno je tu niekto, kto chodí sem a nebol ešte pokrstený a možno o tom rozmýšľate. Ak máte túžbu, dvihnite telefón alebo tam pri východe každú nedeľu stojím, povedzte mi. Alebo možno máte túžbu sa začleniť do zboru, do cirkvi, stať sa súčasťou tohoto spoločenstva a nie len teda formálne, ale pretože že chcete patriť do cirkvi, že nechceme byť papučovými kresťanmi, ale chceme byť tými, ktorí sú zapojený v diele Kristovom, môžete prísť. Tak ako Duch Svätý vanul v prvej cirkvi, chceme, aby bol aj tu, aby bol medzi nami a aby Boh mohol byť oslavený aj cez naše životy. Tam úplne na záver Filip bol zobratý a našiel sa niekde úplne inde. Eunuch pokračoval radostný a nadšený, natešený, povzbudený, pretože jeho život sa radikálne zmenil. A z tohoto textu máme vlastne dve také aplikácie, ktoré sú pre nás, pre vás, ktorí ste už prijali to, že Kristus je váš pán a váš záchranca. Staň a choď. Hovor a nemlč. To je poslanie, poverenie pánom Ježišom Kristom, ktoré nám on dáva. A pre vás, ktorí ste v tej eunuchovej pozícii, pýtate sa, máte otázky, príďte, položte ich. Môžete ich položiť svojmu otcovi alebo mamke, alebo kazateľom, alebo bratom starším, alebo niekomu, ku komu máte dôveru. Sme tu, preto aby sme odpovedali na všetky vaše otázky. Ak chcete a túžite odovzdať svoj život Kristovi a neviete ako, príďte. Nič nie je jednoduchšie, ako prísť a povedať, ja chcem, aby mi niekto vysvetlil to, čo tu čítam, pretože to nerozumiem. Pán Boh nech je milostivý aj našej cirkvi a nech je milostivý aj nášmu zboru, nech je milostivý nám všetkým, aby sme nielen premyšľali a nielen si čítali a nielen uvažovali a nielen kývali hlavami, ale nech nás vedie k rozhodným

0: skutkom a rozhodnému kresťanstvu, aby to, čo čítame, čo hovoríme, sme aj žili. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

Bože, zmiluj sa. Ale ty, Pane, si lútostivým Bohom, zhovievavý a štedrý vernosťou. Obráť sa ku mne a nado mnou sa zmiluj. Žalm 86, 15. verš. Milostivý, štedrý vernosťou, zhovievavý, ľútostivý. Áno, taký je svätý Boh. Zľutováva sa nad človekom a odpúšťa každý hriech. Zhovieva, vyčkáva, či príjmeme jeho rady, či sa necháme ním viesť, či ho budeme milovať, či ho budeme nasledovať, či ho budeme poslúchať. Je verný a láskavý a vo svojej dobrote a láske odpúšťa všetky naše previnenia, keď v pokore prosíme o zľutovanie. Verný a láskavý bol včera, je taký i dnes a bude takýto, pokým nepríde na našu zem Pán Ježiš. Božia milosť ešte trvá. Boh je ochotný všetko zlé zahodiť ďaleko a nespomínať viac. Dáva šancu na zmenu a ponúka človeku to, čo mu nemôže dať nikto na svete. Pravú lásku, pokoj, radosť, spokojnosť, nový život, večnosť. Ku každému, kto ho nepozná, obracia svoju milujúcu tvár a túži ho nazvať svojím dieťaťom. Nuž, pýtam sa, priateľu, chceš milovať Boha a patriť mu? Chceš sa stať Božím synom, Božou dcérou? On čaká. Pros ho o milosť a on odpustí, príjme ťa. Uver jeho láske. Ži s ním, v ňom a pre neho.

Rádio Pokoj. Jarmila Rečníková, Vesmírne ticho. Je noc. Celý vesmír je ponorený v tme. Všetko tvorstvo zmlklo a odpočíva. A ja som sa uložila na odpočinok a s modlitbou v srdci usínam. Viem, Ty, Pane, Ty z nebies výšin pozeráš a Tvoje oko nespí. Ty nedriemeš, Ty nie si unavený. V pokoji môžem odpočívať, v pokoji môžem spať, v pokoji môžem snívať, v pokoji môžem v tichu Tebe ďakovať, v pokoji prosiť, chváliť Tvoje meno, vyvyšovať Tvoju moc, lebo vo vesmírnom tichu Ty si ten, ktorý vo svojich rukách drží celý svet i mňa.

kráľu nebies, ako vyriecť mena tvojho moc? Kto ti k dielu, ktoré konáš, príde na pomoc? Len ten žije, na koho ty v láske pohliadneš. Svätí vstali, svätí padnú, keď ty rozkážeš. Panovníku milovaný, kto ťa pochopí? Ty si stál raz nad hrôzami sveta potopy. Ty raz ešte pohneš nebo, zeme základy. Dých úst tvojich bezbožníkov razom zahladí. Kráľu slávny, nezmerná je mena tvojho moc. Predsa vytrpel si bolesť, smrti strašnú noc. Pohanením dietok tvojich vždy ťa tupí svet. Všetkým vládneš, na zemi však miesta tebe niet. Kriste, kráľu vyvýšený, teba vzývame. Srdcia v láske k nohám tvojim svätým skladáme. Tebe slúžiť, za teba mrieť, na zemi náš diel. S tebou večne v sláve tróniť, žitia nášho cieľa.

Kristýna Rojová, K horám Božím. K horám Božím, tá, kde večne svitá, tá, kde duša v hriech už neupadne, bolesť, kde viac srdcom nezavládne, pokušenie nezavíta. Išiel Ježiš, Boh, Spasiteľ, chystať miesto slávne nám, ktorých za mzdu drahú kúpil, kúpil Bohu sebou sám. Rozneste to letom, šíro šírim svetom ku Tatrám, že už Ježiš, kráľ náš, v sláve tróni a budúcnosť chystá nám. Rozneste to ku moriam, že budúcnosť patrí nám. Temnosť bludu zemou rozostretá navždy svetlu Božiemu ustúpi. Z manstva klamu pravda nás vykúpi a vyprostí z moci sveta. Všetky krivdou vzniklé žiale srdc našich už pominú tam, kde slávy, ideály sklamaní nám nezhynú. Rozneste to letom, šíro šírim svetom ku Tatrám, že už Ježiš, kráľ náš, v sláve tróni a budúcnosť chystá nám. Rozneste to ku moriam, že budúcnosť patrí nám. Nebudeme viacej otročení. Zvon skriesenia nad nami zaznieje, blahoslávne srdcom pozachveje, večne, večne vyprostený. Otvoria sa brány z periel, prepúšťajú v náš dom, pod práporom baránkovým večné čaty víťazov. Vstaňte, sestry, bratia, tône nech sa stratia k priepastiam. Ježiš, kráľ náš tróni, v sláve tróni a budúcnosť chystá nám. Rozneste to ku moriam, že budúcnosť patrí nám.

80. žalm, 19. verš. Neodstúpime od teba, dopraj nám života a tvoje meno vzývať budeme. Charles Finney, ktorý bol súčasťou veľkého prebudenia, povedal: Skúsenosť prebudenia nie je nič iné ako nový začiatok poslušnosti Bohu. Každé skutočné prebudenie, ktoré sa kedy v ľudskej histórii udialo, spôsobilo v ľudských životoch pokánie, zmenu spoločenstve a hromadné evangelizovanie. Dnes potrebujeme skutočné prebudenie. Nie len emocionálnu skúsenosť a chvenie v chrbtici. Potrebujeme vidieť Boha konať, pretože náš národ to potrebuje ako nikdy predtým. Nepotrebujeme nejakú novú vec. Nepotrebujeme dokonca ani čerstvé slovo od Pána. Skôr sa potrebujeme vrátiť späť k starým veciam, k jasným morálnym zásadám, ktoré nám Boh dal a ktoré potrebujeme praktizovať. Páči sa mi, čo povedal Jeremiáš. Tak riekol Hospodin: Postavte sa na cesty a pozerajte. Pýtajte sa na odveké chodníky. Kde je cesta k dobru? Choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Jeremiáš 6. kapitola 16. verš. Raná cirkev, ktorú začal Ježiš, obrátila svet hore nohami. Rozpálili svet. Dnešná cirkev je však o mnoho väčšia než raná cirkev. Má pozoruhodné zdroje a môže využívať úžasnú technológiu. A predsa sa zdá, ako by svet obracal hore nohami cirkev. Prečo náš svet nezapaľujeme? Pretože potrebujeme obnovu. Potrebujeme prebudenie. Rozprávame o potrebe prebudenia v našej krajine a o potrebe zmeny v cirkvi. Každý sa však musí sám seba opýtať nasledovné otázky. Som prebudený? Žijem ako verný, zapálený nasledovník Ježiša Krista? Ak si na otázky nemôžeš odpovedať kladne, potom si súčasťou problému, nie riešenia.

Kristína Rojová, Krásna je táto zem. Krásna je táto zem, krásnejšie nebe. Ktože sa vyrovná tebe? Aká slasť teba svojím zvať, na srdci predrahom tvojom spočívať. Ja ťa mám, Jezu, poklad môj. Konečne, konečne si môj. Otroctvo prestalo, sieť sa strhala, za to len tebe buď chvála. Aká slasť nemusieť v službe hriechu stáť, smieť svetosť, čistotu z ruky tvojej brať. Ja ťa mám, Jezu, poklad môj, konečne, konečne si môj.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona.
1: Izaiáš, 16. kapitola.
2: Pošlite jahňatá vládcovi krajiny od Selice spúšť k vrchu céry Sion. Vtedy budú céry Moábska pri brodoch Arnónu podobné odletujúcim vtákom, vyplašeným z hniezda. Daj radu, urob rozhodnutie, svoj tieň obráť na noc za jasného poludňa. Ukry zahnaných a uprchlíkov nevyzrať. Nech sa zdržujú pri tebe ako hostia zahnaní Moábci. Buď im skrýšou pred ničiteľom. Keď prestane útlak a skončí sa pustošenie, preč bude z krajiny ten, čo depce. Trón bude upevnený dobrotou, verne bude na ňom sedieť v stane Dávidovom sudca, ktorý hľadá právo a vyniká spravodlivosťou. Počuli sme o pýche Moábu. Veľmi bol pyšný. O jeho spupnosti, pýche i prchkosti, o jeho prázdnom chvastaní sa. Preto kvíliť bude Moáb, pre Moábsko každý bude kvíliť. Vzdychať budete celkom zdrvení za hroznovými koláčmi Kir-Haresetu. Lebo zvedli stráne Hešbonské, vyničie Sibmi. Páni národov pozrážali jeho strapce, ktoré siahali po Jaezer, pnuli sa na púšť, jeho výhonky sa stlali a prenikali k moru. Preto oplakávam vinice Sibmi, plačom Jaezera. Kropím ťa svojimi slzami, Hešbón a Eleále. Lebo pri tvojej oberačke a žatve odpadol radostný výskot. Odňatá je radosť a veselosť z ovocného sadu a vo viniciach nebudú jasať ani veseliť sa. Lisovač nebude lisovať víno v lisoch. Ukončil som radostný výskot. Preto je moje vnútro rozochvené pre Moáb sťa citara a moje srdce pre Kýr Cheres. Aj keď sa Moáb objaví, aj keď sa unaví na obetnej výšine a vojde do svojej svätyne modliť sa, nič nezmôže. Toto slovo hovoril Hospodin už dávno o Moábsku. Ale teraz takto hovorí Hospodin. Za 3 roky, ako za roky nádenníka, padne sláva Moábska v opovrženie napriek všetkému veľkému množstvu. Zvyšok bude len celkom malý, bezmocný.
1: Izaiáš, 16. kapitola.
0: Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Volám sa Erik Kostka a rád by som vám povedal svedectvo o tom, ako Boh zmenil môj život. A možno to bude pre niekoho nepochopiteľné alebo neuveriteľné možno. A možno si niekto budete myslieť, že... Volám sa Erik Kostka a rád by som vám povedal svedectvo o tom, ako Boh zmenil môj život. A možno to bude pre niekoho nepochopiteľné alebo neuveriteľné možno. A možno si niekto budete myslieť, že takéto veci sa už možno v dnešnej dobe nedejú, ale...

A bol som pokrstený, jasne, že neviem, nevedel som o tom, že som pokrstený, keďže sa ma nikto nepýtal. A moja rodina je veľmi silne veriaca, katolická rodina, veľmi silne praktizujúca katolická rodina. A v takejto rodine som vyrastal a veľmi často sme boli aj u starkej. A starka je takisto strašne veľmi zameraná na katolicizmus. A zároveň praktizuje aj, nazval by som to možno až okultizmom, a takéto zariekávania a takéto praktiky. A toto na mňa veľmi vplývalo. A veľa času, keď sme pri nej boli, tak nám rozprávala príbeh, ako niekoho prekliala a stalo sa to. A takéto veci kolovali v našej rodine. A takomto sme ako malí žili ja s bratom. A na mňa to vplyvalo tak, že začal som sa zaujímať o duchovný svet. Začal som zaujímať o to, ako prežiť nadprirodzený život, a ako prežiť nadprirodzené veci. A keďže veľmi často frčali aj filmy ohľadom mágie a takýchto vecí, takže som bol ako chalán veľmi zasiahnutý tým a chcel som to všetko mať a chcel som to všetko zažiť. A chcel som zažiť to, ako človek, ako veľkú moc vie mať človek sám o sebe. A tak som začal venovať okultizmu, začal som sa venovať vyvolávaniu duchom. A už na základnej škole sme mali rôzne kurzy vyvolávania a rôzne takéto, možno pre niekoho to je ako banalita alebo ako detská hra. Ale už vtedy to bolo naozaj, že boli sme do toho úplne vžití a úplne sme boli až skoro posadnutí tým, ako vyvolá ducha, čítali sme rôzne knižky. A raz som sa až dostal k tomu, že začal som praktizovať astrálne cestovanie a začal som praktizovať mimotelové cestovanie a začal som praktizovať nejakú komunikáciu s duchmi a počase, keď sme sa presťahovali, moja mama začala chodiť a začala hľadať Krista a začala chodiť do protestantských cirkví a hľadala, kde je pravda. Lebo katolická cirkev neposkytovala odpovede. Neposkytovala aj povede v rutinách, ktoré každodenne žila. A neposkytovala aj duchovnú pomoc, neposkytovala aj nejakú materiálnu pomoc a neposkytovala aj nejakú útechu. A takže tam sa nedopatrala pomoci a nedopatrala sa po nejakej pravde a po odpovediach, preto hľadala ďalej. A keďže vedela, že Ježiš Kristus je reálny, tak sa rozhodla pre hľadanie a skutočné hľadanie, tak hľadala v evangelikálnych a protestantských cirkvách. A tam sme sa dostali až ku baptistom, ale ja samozrejme som s tým, že chcel mať, respektíve bol som, ako keby mama ma tak viac menej nutila do toho, aby som chodil do kostola, ale zároveň som chcel iba prežiť to nadprirodzené, ale nakoniec to dopadlo tak, že som si povedal, OK, asi Ježiš je takisto nadprirodzená bytosť, nejako som pochopil to, že asi Ježiš existuje a že Boh existuje a že je reálny. A tak som začal praktizovať to, že som prišiel domov a modlil som sa, že no, Ježišu, ak si reálny, tak mi daj nejakú nadprirodzenú moc. Tak čakal som si a domodlil som sa, čakal som asi 5 minút a keď sa nič nestalo, tak som povedal, dobre, tak ak nie ty Ježiš, tak Satan je takisto reálny a Satan mi to určite dá. A tak som sa zapäť na to modlil hneď ku Satanovi, že viem, že on je ten, ktorý poskytuje moc a viem, že on je ten, ktorý vie ako keby človeka zviditeľniť a ktorý vie človeka a posunúť do tých nadprirodzených hraníc a posunúť za tieto hranice a posunúť do sfér, ktorých normálni ľudia možno aj nemajú potuchy. A preto som sa začal ešte viac zaujímať o okultizmus. A diali sa až také veci, že možno to hraničilo s levitáciou a hraničilo to s vecami, ktoré sú možno pre normálneho človeka vôbec nepochopiteľné alebo len nejaké science fiction. Ale boli reálne pre mňa a bolo to vtedy pre mňa jediné východisko, ako uniknúť z rodinného nejakého života, keďže som z dyslukčnej rodiny. A bolo to východisko pre mňa, ako uniknúť z nejakej fádnosti a z takéhoto, že som nevynikal nejako. A tak som sa cítil výnimočne, že zažívam nejaké nadprirodzené veci. A zažívam veci, ktoré ostatní ľudia mi môžu len zavidieť. A užíval som si tú moc. A začal som si sám vytvárať nejaké nové praktiky. Začal som si vytvárať praktiky, ako sa viac ešte spojiť s týmto duchovným svetom. Ale zároveň som chodil každú nedeľu do kostola kvôli tomu, že chodila moja mama. Ako to tak býva, tak bol koncert a hrala tam Úzka cesta a bola vtedy výzva. Bola výzva, kto chce, aby

Ježiš naplnil srdce. A kto chce, aby mal život v plnosti. A kto chce stráviť s nesmrteľným Bohom, ktorý je stvoriteľ a ktorý nás nadal všetko miluje večnosť. A nech zdvihne ruku. Ale ja som... Bol som veľmi oslovený týmto slovom. Bol som veľmi oslovený chválami. Ale cítil som sa trápne, že nejdem ja zdvíhať ruku. A mal som tam kamošov, takže ešte sa to viac upgradil ten môj pocit, že ja to nepotrebujem. A preto koncert skončil a posunuli sme sa niekde do čajovne všetci. A prišiel za mnou ten hlavný spevák tejto kapely a spýtal sa mňa, že tak čo ty, Ajži, že kde ste, na akej ceste si ty a on? A ja som tedy povedal, čo ja viem, ja som na pol ceste. A on sa pozrel, prekútil očami, že na pol ceste, že to sa nedá byť. Buď si vie Išovi, alebo si bez Iša, nemáš Iša. Nedá sa byť na pol ceste. A ja som tedy bol, že fú, tak... Že už asi to nebudem zakrývať to, že nie som kresťan, alebo nebudem zakrývať to, že ja chodím do kostola iba kvôli tomu, že som kvázi prinútený. Takže ak sa chcem niekam posunúť, tak sa asi s ním porozprávam, že čo to vlastne kresťanstvo je a čo to v jeho živote urobilo. A tak sme sa začali rozprávať a on mi povedal jeho svedectvo, on mi povedal to, ako Ježiš zmenil jeho život a ako Ježiš stále mení jeho život a aké nadprirodzené veci s ním prežíva. A ja som bol z toho usvedčený a bol som z toho naozaj oslovený, že wow, toto je ako možné, že niekto má s Ježišom to, čo možno ja len môžem dúfať to a čo ja tak vyhľadávam. A tak sa ma on spýtal, či chcem prijať tohto mocného Ježiša do môjho života. A som povedal, že fú, že vyzerá to veľmi lákavo, že asi áno. A tak sme sa modlili a modlili sme sa možno nejaké 3-4 hodiny. A pre mňa to bol vtedy veľmi oslovujúci čas, kedy som vyznával hriechy a kedy sme sa pohli a naozaj moje, a cítil som to oslobodenie a cítil som to, že naozaj ma naplňa niečo a môj život začína niečo naplňať. A na konci mi povedal fakt vetu, ktorú možno pre niekoho aj banalita, ale povedal mi, že teraz ťa môžem nazvať bratom. A pre mňa to bola veta, ktorá ma oslovila tak strašne, že si doteraz pamätám a doteraz si pripomínam, že mám vlastne rodinu. A mám novú rodinu a moju rodinu je každý, kto má vlastne Ducha Svätého. Ale to nebol koniec toho, to nebol koniec večera. A ako náhle sa všetci pobrali spať, ja som sa ešte posadil, išiel som sa modliť, využíval som si ten pocit, že teraz patrím všemohúcemu Bohu, najväčšiemu stvoreniu na svete. A tak som sa modlil a zrazu sa znova stala neuveriteľná vec. A to, že ten zlý začal uradovať. A znova sa stala vec, ktorú možno ťažko niekto uverí, ale začali sa hýbať stoličky, začali sa hýbať pečináče a začali sa triasť dvere a okna. A bola to vec, ktorú som vedel, že je to preto moje rozhodnutie. A to rozhodnutie určite ovplyvní môj život. A pokiaľ môj život patril teraz niekomu inému, tak to rozhodnutie určite sa nebude páčiť tomu zlému, že som urobil, že som sa takto rozhodol. A preto som sa začal modliť ešte viac a už som bol aj vystrašený, že wow, takto budem útočiť, že takto na mňa útočí a ja taký slabý. A tak som sa fakt začal modliť strašne, že Pane, osloboď ma a očisti ma a úplne to mňa odseparuj, už nechcem taký život žiť. A viem, že ty si najmocnejší a ty si mocnejší ako hoci ktorý iný duch. A tak tieto veci pominuli a vtedy to bolo pre mňa ďalšie svedectvo a ďalšia ukážka toho, že Boh mi tak povedal, že ja som s tebou, ja som tvoj priateľ, ty si v mojom náruči, ja ťa držím za ruku a vyvediem ťa z každej zlej situácie, kde sa nachádzaš. A možno to bude trvať dlho a možno, že budeš musieť aj ty preto niečo robiť, budeš ma prosiť, ale ja ťa vytrhnem, pretože ty si urobil so mnou zmluvu to, že dal si mi svoj život a ak mi dáš aj dôveru a vieru, budeš vo mňa veriť, tak ja ťa vytrhnem a budeš mať vo mňa každé víťazstvo. A vtedy to bolo pre mňa ďalší milník v mojom živote, kedy som začal som si uvedomovať, čo to vlastne je vzťah s Bohom a stále spoznávam dennodenne to, aký je Boh úžasný a čo pre mňa všetko urobil. A viem si predstaviť, že ak by som nestalo tých kopanách od toho, kde som sa presťahoval, toho, ako som mal rodinu a to, kde som sa vlastne dostal, že by som doteraz možno žil v okultizme alebo doteraz by som možno nepoznal Krista a vidím v tom taký Boží plán. A dokonca aj to, keď mi ľudia nakoniec povedali, že vieš čo, Erik, my keď sme ťa už videli, tak už sme sa za teba modlili a rok dopredu sme sa už za teba modlili, že aby sa obrátil, aby si dal svoj život Ježišovi a že fú, ty koksa, ani sme sa nepoznali, som tých ľudí vôbec nepoznal, ani len meno, ani zvidenia. Oni povedali, že sa už za mňa modlili a že oni to už vedeli, že
a že Boh má pre mňa takéto niečo pripravené, že ma povoláva k sebe. Takže strašne veľa svedectiev mám a toto bolo asi to hlavné, to, že Satan chce oklamať to, že nám dá moc, Satan chce oklamať nás, že on je ten, ktorý vlastní túto zem, on je ten, ktorý vlastní všetko nadprirodzené a všetko dobro v tomto svete a všetky požitky, ale je to veľký klam. A pokiaľ si to možno človek sám neuvedomí a sám nezažije na sebe to, že môže si dychtiť po všetkom, ale nikdy nebude naplnený ničom. Ja som skúšal naozaj hocičo cez zázraky, až po neviem čo, ale zistil som to, že pokiaľ tam nie je len Ježiš, tak nebude nikdy naplnený.

Kristína Rojová, Nesmúť. Nesmúť, nesmúť v krutom žiali, teskno zavrený, že miláčik, ktorý zašiel, už je stratený. Nestratí sa dieťa Božie, i keď smrť ho skosila. Zašlo domov, veď ho láska večne spasila. Nesmúť, že s ním nikdy v zemi viac sa nezhľadáš. Vošlo v blaho, ktoré v svete ty preň ho nemáš. Z otvorenej brány raja privoláva, žijem zás. Doviedla ma moja viera v ríšu večných krás. Tam z tých výšin mieru lásky jasne volá nám, poďte za mnou, blažený som, no nechcem byť sám. Otvorené brány raja na vás čakajú, koruny a palmy mieru aj vám chystajú. Na čo žialiť, veď z hľadania udrie zase hodina, až príde kráľ, s ním my, šťastná jeho rodina. Každé telo je tráva a každý jeho pôvab ako polný kvet. Tráva schne, kvet vedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.

Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

Kristýna Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Vypočujme si teraz spoločne 14. časť Otec a syn.

tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým a najviac domácim viery. Galaťanom 6. kapitola 10. verš. Kým máme čas. Dvaja priatelia sa rozprávali a starší radil mladšiemu. Ak ti sused alebo niekto iný zaklope na dvere, pozri sa cez priezor, ale neotváraj, zase niečo chce. Ak otvoríš, stane sa zaangažovaný. Ak si tvoje dieťa vyberie prstík z úst, je to znak, že bude hovoriť. Nepočúvaj ho, lebo budeš musieť donekonečna odpovedať. Bude sa musieť angažovať. Tvoja manželka ti chce povedať o svojich problémoch. Tvoj syn, dcéra potrebuje od teba radu ohľadne školy. Tvoja zostarnutá mamička a otecko ti povedia o svojej osamelosti, bolestiach, starostiach. Nepočúvaj ich. Povedz im, že aj ty máš problémy, starosti. Tvoj brat, sestra ti povie o svojom trápení. Nepočúvaj ich, radšej sa urob hluchým, lebo sa bude musieť angažovať. Vždy, keď počúvaš iných, ťa to bude niečo stáť. Napríklad energiu, čas, častokrát aj peniaze. Angažovanie ujeda z človeka. Je to, ako keď ťa pichajú ihlou a to bolí. Čím viac sa budeš zaujímať o druhých, tým viac sa to bude stáť. Potrebuješ to? Lepšie je žiť v skrytosti za bukom pre seba. Prečítajme si dobre túto radu a zistíme, či nenájdeme sa v niektorých z týchto situácií. Tak je to vo svete. Nezaujem, neochota, sobectvo. U nás to nemá tak byť. Zaujímame sa o bližného brata, sestru v zbore, v rodine? Je vidieť u nás skutky našho pána? Pokornú službu, zaujem, potešovanie? On pre nás hriešnik dokázal strpieť výsmech, ponižovanie, plúvanie do tvári, bičovanie, odsúdenie, potupnú smrť. Dokážeme to my pre neho? Dokážeme plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi? Máme záujem jeden od druhého s túžbou pomôcť? Pravda, že stojí to obete. V tom mal ten radca pravdu. Ale pán nás za to odmení. Nikdy to nezostane bez odmeny. A preto, kým máme čas, robme dobre všetkým a najmä domácim viery. Spievame.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 5. kapitola.
1: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte slabí, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, i keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Zatiaľ, čo pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista. A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
0: List Pavla Rimanom, 5. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Doma. Domov to je nádherné miesto, kde už viac nie je to strachu, napätia, bojov a búrok, kde sa už človek nemusí viac báť, či príde ďalší útok. Je to miesto odpočinku a pokoja, miesto lásky, miesto, na ktorom sa hoja všetky rany z boja a pritom sa dávajú odpovede na všetky otázky. Domov je miesto, kde je každý syn a dcéra vítaný, kde sa láske a objatiu už nik viac nebráni. Domov je miesto, ktoré vytvoril náš Pán. Za túto jeho lásku k nám mu zo srdca svojho vďaku vzdám.

on zostúpil k nám. On zostúpil sám na túto zem a prišiel medzi nás, sem, kde vládla bieda, smrť a strach. On zasvietil ako maják vo vlnách. Ako svetlo, ktoré žiari tmou, pustou a smutnou temnotou. On prišiel bývať s tými, ktorí opustení sú. On prišiel zlomiť a poraziť temnotu. On sám raz opustený bol, zranený priateľovou zradou. On niesol potom naše hriechy na drevo, aby to, čo jeho zranilo, už nás viac nebolelo. On toto všetko vedel a predsa šiel a medzi nás do chudoby, biedy a skromnosti prišiel. On sám bol jednoduchý a skromný, na svojom otcovi závislý. On opustil slávu neba a vydal v obeť sám seba, aby sme ty i ja mohli dnes byť tam, odkiaľ musel on najprv odísť. Tam, kde svojho otca videl tvárou v tvár, kde nevládne smrť, bôľ, žiadny žiaľ, kde zotrie on, oslávený, každú slzu z očí a potom s tebou pred svojho otca predkročí a povie: toto je moje dieťa. A v slávu svojho otca vovedie ťa. On zaplatil drahú cenu za tvoj život, tvoju dušu krvou vykúpenú.

v jeho náručí. Či idem púšťou a či rozkvitnutým sadom, či sýtosťou som plná a či trpím hladom, vtedy v každej chvíli jedno iste viem, že náruč svojho pána potrebujem. Vyrytá som v dlaniach tvojich, takže keď nesieš ma na cestách mojich, ja to svoje meno zblízka vidieť smiem a tvoj tichý, nežný hlas dobre počujem. Nesieš ma, to znamená, že v tvojich rukách sú moje bremena, že všetky slzy zotieraš a k sebe vynieš ma, že som vtedy bezmocná a tvojou silou podopretá. Neunúva sa ti niesť ma vždy a zás. Učíš ma s trpezlivosťou a dávaš mi čas, aby som jasne pochopila, čo znamená pre mňa táto chvíľa. Že silu svoju vynaložiť nemusím, že stačí, keď len teba poprosím. Že poniesieš ma tam, kde nevládzem už sama, kde budúcnosť a krajina je pre mňa neznáma. Spočinuť tak smiem a i spočívam. Do tvojich drahých očí sa dívam. Stačí mi len jedno, byť blízko teba a stúpať hore vyššie k bránam neba.

si súcitný? Oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. List Kolosanom 3. kapitola 12. verš. Ak si kresťan, tak ver, že ľudia, s ktorými sa každý deň stretávaš, veľmi pozorne sledujú tvoje správanie. Najviac ich to zaujíma hlavne vtedy, keď sa ti nedarí, alebo keď riešiš rôzne problémy. Preto Biblia hovorí: oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Ruku na srdce. Nie je niekedy láskavo za súcit to posledné, na čo myslíš? Koľkokrát si minul motoristu, ktorý bol v ťažkostiach na ceste, a nezastavil si, ani si neprivolal pomoc? Koľkokrát si bol v práci a pod tlakom si bol odmeraný a úsečný? Mali by sme si zobrať príklad z mladíka, ktorý pracoval ako predavač v jednom supermarkete. Prvý deň, keď bol v práci, k nemu pristúpila jedna žena a chcela kúpiť pol hlavky šalátu. Pokúsil sa jej vysvetliť, že to nejde, ale ona trvala na svojom. Nakoniec povedal: musím sa ísť dohovoriť s vedúcim. Odišiel do zadnej časti obchodu a nevšimol si, že táto pani ide za ním. Keď našiel vedúceho, povedal mu: je tam nejaká bláznivá baba, ktorá chce kúpiť pol hlávky šalátu. Čo jej mám povedať? Keď uvidel zdesený výraz tváre vedúceho, otočil sa, uvidel zákazničku, i hneď preladil a povedal veľmi príjemným hlasom: a táto milá dáma je ochotná kúpiť tú druhú polovicu. Niekedy, keď zložíš ľuďom poklonu a oni ti povedia: si veľmi láskavý, v skutočnosti od teba chcú, aby si to zopakoval. Pane Ježišu, ty si povedal: učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Aj svet okolo mňa očakáva láskavosť. Prosím, premieňaj ma na tvoj obraz, aby v mojom živote bolo vidno milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. O to ťa prosím, Otec, v Ježišovom mene.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Cesta, pravda, život. Stáročia prešli, veky padli pred očami národov, národy padli pred očami ľudí slávy a všetko padlo pred očami odchádzajúceho času. Čo bolo, zostarlo. Čo bolo, zomrelo a nevráti sa viac. Len jeden hlas je večne mladý, večne zachraňujúci, večne živý. Len jeden prekrásny hlas. Poď za mnou. Poď, som jediný, ktorý pozná Boha. Jediný, ktorý môže vysvetliť. Jediný, ktorý dá odpočinutie. Jediný, ktorého ľudská duša čakala od vekov. A kráčaš po cestách sveta a všade vidíš márnosť. Ak stojíš bezradne ako dieťa, opitujúc sa, ktorá je tá cesta, čo vedie ku nebu, ku večnosti, odpoviem ti, ja som. Ak hľadáš pravdu o všetkých rodoch človeka, o všetkých veciach na zemi, o zmysle všedných dní, v záplave ľudských slov ju nenájdeš. To veľké, vznešené, kráľovské slovo pravda. Len ja. Ja som. Ak sa pýtaš malého mravca na dlani, alebo orla v oblakoch, alebo palmového hája, alebo kvietka pri potoku vody, alebo slnka, alebo hviezd, alebo učených zeme, alebo samého seba. Ak sa opýtaš, ako vznikol život, nikto ti nedá správnu odpoveď. Život som ja. Ja som. Stáročia prešli a všetky hlasy, čo boli, zostarli. Čo boli, zomreli a nevrátia sa viac. Len jeden hlas plesaním plní vesmírnu prázdnotu. Len jeden hlas je večne živý, večne zachraňujúci. Len jeden prekrásny hlas. Ja som tá cesta, pravda i život.

Chválim svojho Pána piesňami. Spievam. Spievam piesne na oslavu Boha. Spievam a chválu vzdávam najvyššiemu piesňami. Oslavujem meno Pána Ježiša a ďakujem mu za spasenie, za vykúpenie. Velebím Božie meno a spievam z celého srdca, z celej duše, zo všetkých síl, aby som aj piesňou vyjadrila svoju lásku a vďačnosť. Dnes som zo spevníka piesne prebudenia, sú to piesne mojej mladosti, zaspievala nahlas zvučným hlasom najmenej 30 piesní. Bola som doma sama a tak som chválila Boha lásky a milosti za záchranu, za milosť, za každý dar pre dušu, ale i pre telo. A zajtra chcem spievať zas. Radosť a vďačnosť Pánovi nebie sa dá prejaviť rôzne. Modlitbou, spevom, recitáciou, tichým hlasom s hudobným nástrojom, ale i bez neho. Ďakujem ti, Oče náš, v mene Pána Ježiša, že si mi do úst vložil piesne vďaky, lásky a oslavy. Spievam hneď z rána, spievam aj pred obedom, spievam na Božiu slávu aj večer. Nech je oslávené tvoje meno najvyšší. Tebe patrí moja chvála, láska, vďaka neskonalá. Ty si hrad môj, moja skala, môj si Boh a Pán.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Hľadanie. Ja, Hospodin vekov, prichádzam, lúčami síl neviditeľná ťa obklopujem, ó človek. Poď za mnou. Chcem ti vysvetliť život. Chcem ťa naučiť, ako treba hľadať. Chcem ti dať rozum pre to hľadanie. Chcem, aby si mňa hľadal. Poď, pohybuj sa za mojim hlasom a ja ťa dovediem k cieľu. Orol krúži nad krajinou a hľadá. Tiger sa ticho stavia do húštiny a hľadá. Dažďová kvapka padne na smednú zem a hľadá. I malý klíčok ide do hora za svetlom a hľadá. Všetko, všetko, v čom je dých života, neuspokojí sa s tým, čo je. Hľadaj ma, nevzdaj sa. Raz príde deň, keď ma počuješ v duši. Keď s úžasom poznáš, že ja som ťa už dávno predtým našiel.

0: Chcem ti, Pane, spievať, slúžiť, iným svietiť by som rád. Moje schopnosti sú slabé, mňa aj takého máš rád. Preto sa ti celý dávam, moja slabosť nie je prekážkou. Použi si ma, kde treba, slúžiť iným chcem s láskou.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 17. kapitola.
2: Výrok proti Damasku. Aj hľa, Damask prestane byť mestom a bude hrbou zrúcanín. Jeho mestá budú navždy opustené. Budú patriť stádam, ktoré budú polihovať na nich, a nik ich nevyruší. Zmizne pevnosť z Efraimu i kráľovstvo z Damasku a zvyšok Sýrie pochodí ako sláva Izraelcov. Znie výrok Hospodina mocností. V ten deň zapadne sláva Jákoba a stratí sa tučnosť jeho tela. Pochodí ako keď žnec schmatne stojace obilie a jeho rameno zožne klasy. Pochodí, ako keď niekto zbiera klasy v údolí Refáimskom. Ostanú na ňom len paberky, ako pri obíjaní olíju. Dve, tri bobule na samom vrcholci, 4-5 na vetvách stromu. Znie výrok Hospodina mocností. V ten deň pohliadne človek na svojho stvoriteľa a jeho oči pozrú k svätému Izraela. Nepohliadne na oltáre, dielo svojich rúk, a nepozrie sa na to, čo zhotovili jeho prsty, ani na ašéry a oltáre na kadenie. V ten deň ich pevné mestá budú opustené ako mestá Chivícov a Amorejcov, ktoré opustili pred Izraelcami, a budú pustatinou. Lebo si zabudol na Boha svojej spásy a nemyslel si na svoju pevnú skalu. Preto len saď rozkošnú priesadu a vysádzaj odnože cudzieho Boha. V deň výsadby vypestuj svoju priesadu, toho rána, keď zaseješ, priveď ju do kvetu. Ujde žatva v deň choroby a bolesť bude neliečiteľná. Ach, hučanie mnohých národov, hučia ako hučia moria. Burácanie národov, burácajú ako hukot mnohých vôd. Národy burácajú ako hukot mnohých vôd. Ale on ich pokarhá a ujdú ďaleko zahnaní budú ako pleva z vrchov pred vetrom, ako kolesá z bodľačia pred povýchricou. V čase večernom aj hľa hrôza. Prv ako príde ráno, už ich nie. To je údel tých, čo nás olupujú, a los tých, čo nás plienia.
1: Izaiáš, 17. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Nebesia hlásajú Božiu slávu a obloha rozpráva o veľkosti Božích diel. Každý deň to zvestuje budúcemu dňu, každá noc to opakuje.

Vyrastol som tiež v takej tradičnej kresťanskej rodine, ale osobne som nepoznal pána, takže keď som mal nejakých 13 rokov, tak som začal robiť taký pravý opak toho, čo som videl doma. Aj keď naši boli tak tradične, nejaké tie hodnoty sa tam vyznávali kresťanské a tak, ale ja som začal presne rebelovať. Začal som počúvať satanistickú hudbu a začali sme s kamošmi chodiť na tie koncerty všelijakej tých kapiel a takto. A začali sme už samozrejme popíjať do toho. Neskôr som presedlal na punkovú hudbu a začal som do toho alkoholu ešte miešať lieky, potom do toho prišla marihuana a vlastne tak, aby som to nejak skrátil, aby som naozaj bol stručný. Tak vlastne do tých 23 rokov svojho života som mal za sebou takú prvú skúsenosť s heroínom som mal v 19, ale heroín nebola taká moja droga. Ja som skôr na pervitíne lietal a LSD a takto. A vlastne do tých 23 rokov svojho života som mal za sebou 3 neúspešné také protidrogové liečenia. Mal som za sebou súd kvôli drogám, pretože ma chytili s necelými 2 kilami marihuany v 97 roku a z toho bol poprask, to bolo v televíznych novinách dokonca z toho taký šot. V tých časoch to ešte bolo také. A mal som za sebou tiež pokus o samovraždu. Vlastne potom, ako ma chytili s tou marihuanou, tak mi sa úplne zrútil svet. Ja som začal som vlastne, chcel som sa upiť akože na protest, že proste, že alkohol je oveľa škodlivejší ako marihuana. Ja som bol strašne akože taký bojovník za legalizáciu marihuany. A tak som sa chcel na protest upiť ako alkoholom, že to je proste horšie, ale samozrejme do toho som si dával pervitín. Keď som už bol úplne na zemi, tak kamoši prišli, dali mi pervitín, to ma vzkriesilo. A dostal som sa vlastne až do takého stavu, že som vopchal ruky do elektrického napätia, elektrickej skrini. A vďaka Bohu, vidím v tom Božiu ruku, som to prežil a nejaké 3 dni na to som odišiel na svoje tretie liečenie na Prednú horu, kde som bol 3 mesiace. A po tom 3-mesačnom liečení som bol tak ľudsky rozhodnutý naozaj prestať s drogami. A to moja ľudská vôľa, to ľudské rozhodnutie vydržalo nejakých 5 dní a potom som sa vrátil späť k drogám a bolo to ešte horšie. Už som si začal aj vpichovať drogy, dovtedy som šňúpal tie drogy a tak. Som sa snažil vyhýbať sa ihlám, ale potom vlastne paradoxne po liečení som si začal aj vpichovať a bral som to tak, že drogy sú môj život, proste, že budem fetovať a zomriem a čím skôr, tým lepšie. Bral som to tak, že proste kašľať na to. A keď som bol takto na dne, tak som bol pozvaný na jedno modlitevné stretnutie, ktoré sa konalo v Prešove. Je to veľká akcia, je tam nejakých možno 5000 ľudí, aj sa zíde. A ja keď som vošiel do tej haly, tak ľudia tam vlastne boli chváli akurát. A viete, ja som vošiel do tej atmosféry a zrazu ja som si uvedomil, že Boh je na tom mieste. A potom, kto chcel, tak mohli sa za mňa ešte osobne modliť. A jedna reholná sestra ešte s jednou dievčinou na mňa vložili ruky a modlili sa za mňa modlitbu príhovoru. A vtedy som prežil to, že osoba Ježiša Krista stojí predo mnou. Samozrejme nejakú halucináciu, nejako zjavenie, ale svojim vnútrom som vedel, že viem, že stojím pred Ježišom Kristom, že stojím pred živým Bohom. A tá jeho neviditeľná prítomnosť bola reálnejšia ako to, čomu som dovtedy hovoril realita. Som bol preniknutý jeho láskou a som si zrazu uvedomil v pravde, kým som. Proste v pravde som videl celú tú svoju zblúdilosť a hriešnosť a všetku tú špinu, ale zároveň som vnímal ten jeho súcit, to jeho milosrdenstvo, to jeho zľutovanie nado mnou a aj keď som chcel byť frajer, som to chcel všetko rozdýchať, som bol mäkký, mi začali tie slzy, som tam proste padol na zem a vtedy som vydal svoj život Ježišovi Kristovi a ja som Bibliu ako nepoznal dovtedy, ale naplnilo sa na mne to, čo hovorí Božie slovo, že kto je v Kristovi Ježišovi, že je novým stvorením, že staré sa pominulo a nastalo nové. A vlastne keď som odchádzal z toho stretnutia, jednak som mal pocit, že som toľko nad zemou. A už som si nemusel dávať nejak po prstok, že už budem dobrý a tak. Proste zrazu som bol nefajčier, zrazu som bol nealkoholik, zrazu som proste naozaj sa znovu narodil. A psychiatri, psychológovia hovoria o tom, že človek, ktorý je závislý na drogách, že tá psychická závislosť trvá až do smrti. Ale tá cena bola naozaj zaplatená pred Ježišom Kristom pred 2000 rokmi na kríži. Toto je realita. A s Kristom som bol pochovaný v smrti a tak, ako on bol skresený z mŕtvych, môžem žiť novým životom. A tak som potom 3 roky na to odišiel som, vyštudoval som vlastne katolickú teológiu a nie som farár, ale slúžim tak, ako evangelista vlastne po školách, kde ma pozvú. Takže sláva pánovi.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Krása. Keď sa dívam na sviežu zeleň, keď počúvam pieseň šumiacej vody, keď blúdim po kraji zaviatom bielou penou, keď letia oblaky, keď večerné slnko zafarbí lúky a háje, alebo keď sa ráno umýje, nežne usmeje na ľudí, vtedy ja zaplačem. Ako by som neplakala, keď krása nemá, keď sa ráno umýje, nežne usmeje na ľudí, vtedy ja zaplačem. Ako by som neplakala, keď krása nemá sídlo v mojich očiach,

ako ja, nepekná. Cérka moja, chcem ti povedať, nie, najskôr poď so mnou do jednej budovy. Pozri sa do očí tohto dievčaťa. Chcelo by v tento májový deň bežať po zelenej tráve alebo výjsť do výšok hore na vysoké skaly. Jej túžba spaluje všetko okolo. Túžba nepremenná, večne nesplniteľná. Vozia ju. Vozia ju po dvore vo väzení tela. A dookola je sloboda. Sloboda krokov ku kvetom a horám. Sloboda návštev a stretnutí. Sloboda samozrejma ako ten vzduch pre zdraví. A tu ide dieťa, malé, bojazlivé. Robí oblúk okolo teba. Čoho sa bojí? Tvoje dospelosti? Tvojich smutných očí? Oj nie. Bojí sa strašného poznania. Má toľko rokov ako ty. Vidím, teraz si prekvapená. Je krásna tá čiernooká deva. Chcela by si byť taká krásna. Kde sa tu vzala? Zavolaj na ňu. Neodpovedá ti. Nemôže. Nemôže. Ona vníma len večné ticho. Ona nepozná ľudskú reč. Cérka moja, či počuješ ozvenu vyhnaných z raja? Či porozumieš tej žalobe? Prečo my? Prečo práve my? Poď, teraz sa porozprávame o kráse. Nie o tej, čo sa premení v prach. O kráse, ktorá je odbleskom Boha na duši človeka.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 15. časť Do neba.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Najväčší človek. Otázka je tu. Ktorý z nás, ktorý z ľudí najväčšiu veľkosť má, najväčšiu úctu budí? Ten, čo vyletí ako rýchly vták do oblakov moci? O, skoro sa mu lety zrútia. Skoro padne bez sily do hájov zabudnutia. Alebo ten, čo v múdrosti svojej do podstaty vnikol, pochopiať seba a svet? Nie, on nie. Bez Božej básne pravej múdrosti niet. A keď niekto zomrie v službe, aby žili iní? Ani on. Skutky vždy menšie sú ako naše viny. A ten, čo Bohu sľuby dal, že vieru a lásku zo srdca nič mu nezotrie? Ach, sľuby človeka. Lístok vo vetre. A ten, čo verí víťazne, čo Bohu život dal, čo Božiu vôľu plní, on je najcennejší? Nie. Sú ľudia väčší. Najväčší z ľudí Božie plány meniť môže. Modlitby má takej ceny, že Hospodín dá, vezme, Hospodín pre neho zmení. Zaveď ma k nemu. Chcem sa stretnúť s ním. Nepoznám ho. Stal sa pokorným.

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Svetlá v duši. Chlapec som bol a otec ešte mladý. Cez deň sme drevo v hore rúbali a večer oheň kládli. Keď žiara zabliskla v kraj a dym vystúpil hore, mlčali sme. Chveli sa vrcholky jedli, šumelo horské more. Doliny zastreté ťažkou tmou pod nami spali, len oheň nespal. Ako chlapec nezbedný s drevom sa hral, raz sa prikrčil ku zemi, zas vzblkol, zažiaril a nanovo povstal skriesený. Dávno to bolo. Otec zostarel, syn odišiel z hôr, kraju zanechal spomienku a otcovi tichý bôľ. Raz mi napísal list: nepotiahne ťa, syn môj, domov, na hory výsť, tou našou cestou, pradávnou a jedinou. Večer si oheň zapáliť a svietiť, svietiť nad tmavou dolinou. Oj, hory, slovenské jedlové lesy, za vami srdce ma bolí, spomienka plúcami dusí. Vieš, otec, keby nebolo iných hôr, keby nehorel oheň na nich, na nížinách čas by som netratil. Prišiel by smedný pútnik, domov by som sa vrátil. No ten Bôh, čo si mu zdvihol klobúk, keď si roľu doorál, ten Bôh, ktorý bol len chýrom, zvesťou bez náplne, postavil si hory Božie na ľudskej nížine. Svoje charaktery tvorí a tie na rovinách sveta, v dolinách hriechu tmavých, sú ako svetlá na horách, ako žiara na nich. Srdce chcem zviazať s bratmi a dušu s večným Bohom, že výjdem na tie hory stať sa Božím svetlom. O nížine sveta, o priepastné tmy, kto vás presvieti? Budeme to my?

A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel na vrch modliť sa a bol tam cez noc na modlitbe Božej. Evanjelium Lukáša, 6. kapitola, 12. verš. Modlitba. V istom meste chcel turista zatelefonovať svojmu priateľovi. Vošiel do telefónnej budky, ktoré v tom čase existovali, a v zozname sa snažil vyhľadať jeho číslo. Stmievalo sa a tak sa krútil s zoznamom v ruke, lebo nevidel dobre na malé čísla. Všimol si, že za ním v buďke je svetlo, ale nemohol nájsť vypínač. Ako sa tak vrtel s zoznamom v ruke, zbadal ho okolo idúci, ktorý poznal telefonovanie z budky a hovorí mu: Pane, ak chcete, aby zasvietilo svetlo, musíte za sebou zavrieť dvere. Turista poďakoval a tak trochu zahambený, ale tiež potešený, zatvoril dvere. Svetlo sa zasvietilo, našiel potrebné číslo a mohol telefonovať. Čo nám tento príklad má povedať? Keď sa ideme modliť, musíme zatvoriť dvere svojho srdca pred týmto hlučným svetom. Len tak dokážeme otvoriť svoje srdce Otcovi nebeskému. Všetko to tmavé, bolavé v našom vnútri, spôsobené sklamaniami, skúškami, bude osvietenie jeho láskou, pokojom. Vstúpime do rozhovoru s ním. On nás uistí, že je vždy s nami, že nás miluje a nikto a nič nás neodlúči od jeho lásky. Takýto rozhovor posilní našu vieru. Mal by byť pravidelný. Nebeská linka nie je nikdy obsadená. Pristupujme teda so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Židom 4. kapitola 16. verš. To je výzva pre nás. Aj náš spasiteľ Pán Ježiš Kristus odchádzal na opustené, tiché miesta, aby bol sám so svojim nebeským Otcom. Keď to potreboval On, o koľko viacej to potrebujeme my. Nezabudnime zatvoriť dvere pred týmto svetom vždy, keď sa ideme modliť. Ak to neurobíme, pred tmu nenájdeme číslo a v modlitbe to, čo hľadáme. Spievame v piesni.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 5. kapitola.
1: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte slabí, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, i keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Zatiaľ, čo pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista. A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
0: List Pavla Rimanom, 5. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove od Milana Jurču. Trojjediný úrad. Od kolísky pohrob chcem sa učiť. Od kolísky pohrob kladiem otázky. Odpoveď dáva matka i otec, ľudia i knihy, reč i mlčanie. Moja bytosť túži po učiteľovi, ktorý drží v ruke vesmír. Túži po učiteľovi, ktorý pozná príčinu príčin, pravdu o živote i smrti. Kto bude tým učiteľom? Od kolísky pohrob musím poslúchať, musím plniť zákony. Moja bytosť však túži po kráľovi, ktorý môže vladársky rozkázať zemi i hviezdnej oblohe, zlým duchom i človekovi. Moja duša túži po moci, ktorá nekončí zajtra, po spravodlivosti, ktorá ma oslobodí, po kráľovstve večnosti, ktoré začína teraz. Kto bude tým kráľom? Od kolísky pohrob niekto mi niečo dáva. Obetuje sa pre mňa. Ale všetky obete rozmnožia len ďalšie potreby. Všetko, čo dostanem, premení sa na márnosť každodenných trápení. Moja bytosť je pokazená, zlá a nečistá. Moja duša túži po kňazovi, po veľkňazovi, čo vstúpi do svätyne najvyššieho a prinesie obetný dar seba. Za všetky moje viny. Kto bude tým najvyšším kňazom? O Bože, Bože Stvoriteľu, môj rozum nikdy nepochopí, moje srdce nikdy neprecíti, že ten učiteľ vekov, ten král neba i zeme, ten najvyšší kňaz celého ľudstva, Pán Ježiš Kristus, nepatrí slávnym, nepatrí silným, nepatrí múdrym, nepatrí spravodlivým, ale hriešným, ale najbiednejším, patrí aj mne.

List Filipským, 3. kapitola, 8. verš. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. V Lukášovom evaníliu nachádzame podobenstvo o marnotratnom synovi, príbeh, ktorý Ježiš porozprával o mladom mužovi, ktorý sa chcel dostať preč z otcovho domu. V skutočnosti svojmu otcovi povedal: "Odchádzam, idem preč a budem si robiť, čo chcem. Len mi daj moju časť dedičstva." Tento syn odišiel, premrhal všetky peniaze, skončil v handrách a potuloval sa s bandou prasiat. Ale jedného dňa prišiel k rozumu a rozhodol sa pre návrat domov. Je treba poznamenať, že všetko, po čom marnotratný syn túžil, sa dalo nájsť v dome jeho otca. Súdiac podľa jeho konania, mu išlo o pekné šaty, dobré jedlo a žúrky. A čo dostal, keď sa nakoniec vrátil domov? Dostal to, čo hľadal. Prvá vec, ktorú otec urobil, bola, že povedal sluhom, aby mu doniesli tie najlepšie šaty a obliekli ho. Jeho otec tiež povedal: "Vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil." Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 23. až 24. verš. Rovnakým spôsobom všetko, čo v živote potrebujeme my, sa dá nájsť vo vzťahu s Bohom. No môžeme to objaviť jednoduchým alebo ťažkým spôsobom. Niekto môže povedať: "Chcem sa len zabávať." A mám pocit, že nie som jediný. Odhalí pravdu ťažkou cestou. Nie preto, lebo to hovorím ja, ale preto, že to hovorí Boh. A hovorí to pre naše dobro. Akékoľvek šťastie, ktoré ponúka tento svet, bude slepou uličkou, pretože ak si už raz okúsil originál, lacná napodobenina ti nikdy stačiť nebude.

pokoj. Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Učeník. Otec, je to pravda, že hrdina za slávu aj život na váhu položí? Áno. Ľudia obdivuhodné veci dokážu. Jeden na plti preplával oceán, druhý dobil vrchol Mont Everestu, tretí na lane balancoval nad vodopádmi Niagary. Jeden sa preslávil útokom, druhý obranou, tretí tým, že ostal nažive, keď už všetci pomreli. Sú ľudia, ktorí živí chcú prejsť cez hroby, čo chcú zvíťaziť nad zabudnutím, čo chcú dobiť veľkosť hrdinou. Učeníctvo je však viac. Viacej ako nebáť sa noci. Viacej ako veľký skok do tmy. Viacej ako smrť. Učeníctvo je víťazne ovládať najväčšiu mocnosť. Volá sa ja. Učeník odíde do ticha, kľakne si pod hviezdy a chvejúca bázňou počúva o tom ja, zjavenú Božiu pravdu. Potom ráno, keď do ulíc, do domov, do škôl, do továrni i na polia vkročia ľudia, výjde učeník, aby so životom tvárou v tvár začal svoju prácu. Smedný po službe človeku robí skutky dobra. Keď vidí trpieť blížneho, pána vidí trpieť. Učí sa z písma ceste víťaznej viery. Verí, keď ostáva jediné východisko. Verí i vtedy, keď už niet východiska. Jeho viera vchádza do prázdnoty, do ničoho, aby stvorila zázrak plnosti. Ide vytrvale, s odvahou, s usilovnosťou včiel dobiť poznanie rozumu, dosiahnuť najvyššie jeho méty. Vie sa však pre pána všetkého vzdať a odovzdať sa ako dieťa Božej starostlivosti. Vtedy však, keď medzi bratov príde nezhoda a hnev, nadstaví druhé líce, dá plášť, ide dve míle, vzdá sa vyššieho názoru, príjme nižší, aby zvíťazil najvyšší názor jednoty Božieho ľudu. Otec, a kto taký môže byť? Nikto. A každý. To je tajomstvo, ktoré na ceste učeníctva odkryje len on. Nebeský majster.

Čo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. V Božej škole. Pane, keby som človeka zrádzal ako teba, kto by mi uveril? Kto z ľudí veľmi silných cítil by toľko síl? Včera som chcel začať, dnes som sa v prehre vzdal. Zajtra? Zajtra musím povstať znova. Ale akú cenu majú moje slová, moje slabé slová? Keď by som ľuďom neplnil tak sľuby, ako ich neplním tebe, kto by ma neodsúdil? Každý spravodlivý. Ale ty si najspravodlivejší. Tak o Pane, prečo ma neodsúdiš ty? Prečo ma ešte necháš žiť? Prečo musím nosiť v sebe ten strašný dušetlak? O Pane, nemlč. Prečo? Prečo je to tak? Hospodin hovorí: Človek, učím ťa. Učím ťa milovať, odpúšťať, pokorným sa stať.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Vďaka všeho míra. Ďakujem ti ja, tráva všetkých lúk a polí, že zeleň môjho života na tebe stojí. Ďakujem ti ja, chrobáčik najmenší, že si svoju lásku aj so mnou spojil, že môj život v dierkach zeme na tebe stojí. Ďakujem ti ja, nebeské vtáča, že hniezdo vo vysokom chvoji ty si ustanovil, že na tebe stojí. Ďakujem ti ja, lesná zver, že aj mňa živí ruka tvoja, že aj moje chodníky v roklinách na tebe stoja. Ďakujem ti ja, pšeničné pole, že človeku slúžim a že táto služba moja od teba pochádza, že slnko a dážď na tebe stoja. Ďakujem ti ja, jabloň, za kvety jary, za bzukot včiel, čo sa v korunách roja, za to, že všetky moje plody na tebe stoja. Ďakujem ti ja, človek, že si na zemi kus raja dal a že láska tvoja, tvoja obeť na Golgate moje viny hojí, že môj večný život len na tebe stojí. Nie na mne, nie na vojskách sveta, nie na satanovi pekla, ani na anieloch neba, na tebe, len na tebe večný život stojí. O Pane Ježišu, tvorstvo povstáva a jediným hlasom, jediným dychom spieva ti pieseň vďaky, pieseň všeho míra. Ďakujem ti, Pane, že v tom chóre miliónov počuješ aj môj, aj ten môj slabý hlas.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Obrať sa k Pánovi a budeš zachránený. Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nie to. Izajáš 45. kapitola, 22. verš. Je to zasľúbenie zasľúbení, základ nášho duchovného života. Spása pre nás začína v momente, keď prvýkrát vierou zhliadneme na spravodlivého a vyslobodzujúceho Krista. Ako jednoducho určil Boh to, čo máme urobiť. Obráťte sa ku mne. Aká jasná je táto požiadavka. Stvorenie sa má obracať na svojho stvoriteľa. Dosť dlho sme sa obracali na niekoho iného. Je na čase, aby sme našu pozornosť venovali už len Pánovi, ktorý nás volá k sebe a ponúka nám spasenie. Žiada iba pozornosť vo viere. Prečo by sme to neurobili hneď? Nemusíme si so sebou vziať nič, len hľaďme na Krista, ktorý po svojej smrti na kríži zasadol na nebeský trón. Nepotrebujeme k tomu prípravu ani námahu. Netreba k tomu bohatstvo, múdrosť alebo silu. Všetko, čo potrebujeme, nájdeme v Pánovi, v našom Bohu. A keď sa na Neho celé nadejeme, všetko potrebné ku spaseniu nám dá. Poďte, ktorí ste vzdialení, obráťte sa k nemu. Obráťte svoj zrak Kristovi, aj vy z najvzdialenejších končín sveta. Ako tí, čo žijú v najopustenejšom kraji, vidia slnko a užívajú si jeho svetlo a teplo, tak aj vy, ktorí možno stojíte v bránach smrti, alebo žijete na prahu pekla, môžete jediným pohľadom prijať Božie svetlo, nebeský život a spasenie Pána Ježiša Krista. On je Boží syn a preto nás dokáže zachrániť.

Milan Jurčo zo zbierky Javik spieva o tvojom slove. Viera. Zem i nebo veľké otázky majú, no najväčšia je táto. Čo je to viera? To je prítomnosť Božia v duši Ábela. To je storočná stavba Noachovho korábu bez vody. Sú to cesty Abraháma do údolia neznáma a smrti. To je ženba Izáka pre poslanie národom zeme. To sú kosti Jozefove, čo 400 rokov žili v duši Izraela. To je matka Mojžišova pred vlnami rieky Níl. To je Mojžiš s palicou Božou pred človekom i živlami. To je Dávid s prakom pred Goliášom. To sú proroci s pravdou pred kráľmi. To sú učeníci s evanjeliom pred bránami Ríma. To je život všetkých svedkov pred bránami sveta. Čo je to viera? Viera, to je schopnosť človeka ísť po ceste Božej sám. Sám, i keď ho opustia iní. Viera, to je schopnosť človeka hovoriť o Božích pravdách sám. Sám, i keď mlčí Hospodin. Viera, to je schopnosť človeka poznať v utrpení skrytý úmysel Boží. Schopnosť premáhať strach a vidieť budúcnosť v minulosti a vidieť ju vo večnosti. Viera. To je schopnosť človeka vstýčiť hlavu po páde a kľačať na kolenách pred tým, ako pád príde. Viera. To je schopnosť človeka vidieť na konci začiatok. Schopnosť stratiť život, aby bol tento navždy zachránený. Viera. To je volanie Boha o pomoc. To je jeho sila v našom slove. To je tá veľkosť horčičného zrna, ktorou sa premáha nemožnosť. To je to slávne stretnutie človeka s Bohom. Stretnutie cez Pána Ježiša Krista, ktorý je alfou i omegou každej viery človeka.

20. až 21. verš. Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. Zdá sa mi, že mnohí považujú vieru za pekné veľké auto. Ľudia si ho kúpia a potom k nemu dokúpia vybavenie. Vylepšia ním vozidlo. Menšie kolesá zamenia za obrovské, zaobstarajú si veľký naviak na prednú časť a napokon pridajú obrovské svetlá. A keď sa ženú za tebou, vo svojom spätnom zrkadle môžeš vidieť akurát ich podvozok. Možno vedľa teba zastavia na čerpacej stanici a ty s nimi nadviažeš rozhovor počas toho, kým tankuješ benzín. Máte super fáro, povieš. Jazdíte na ňom často? Čo? Robíte si zo mňa srandu? Viete, koľko ma to stálo? Neexistuje, že by som ho zobral do špiny. Som na ceste do autoumývárne. V určitom smere je to všetko len na oko. Niektorí ľudia takto žijú vieru. Radi o nej rozprávajú, no nepoužívajú ju. Júda nás učí, ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Prezrádza nám, že viera koná, je činná. Júda vraví, modlite sa, vzdelávajte sa, udržujte sa. Inými slovami, konajte svojou vierou, nezanedbávajte ju. Viera sa vo veľkej miere podobá svalu. Čím viac sval používáš, tým silnejší sa stáva. Ak však svoje svaly zanedbávaš, nevybudujú sa. A ak ich budeš zanedbávať pridlho, môžu dokonca zakrpatieť. Viera nežije v teoretickej ríši, ale v aktívnom svete. Preto svoju vieru používajme. Praktizujme ju. A potom sledujme, čo Boh dokáže.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 17. kapitola.
1: Výrok proti Damasku. Aj hľa, Damask prestane byť mestom a bude hrbou zrúcanín. Jeho mestá budú navždy opustené. Budú patriť stádam, ktoré budú polihovať na nich, a nik ich nevyruší. Zmizne pevnosť z Efraimu i kráľovstvo z Damasku, a zvyšok Sýrie pochodí ako sláva Izraelcov. Znie výrok Hospodina mocností. V ten deň zapadne sláva Jákoba a stratí sa tučnosť jeho tela. Pochodí, ako keď žnec schmatne stojace obilie a jeho rameno zožne klasy. Pochodí, ako keď niekto zbiera klasy v údolí Refáimskom. Ostanú na ňom len paberky, ako pri obíjaní olíju. Dve, tri bobule na samom vrcholci, 4-5 na vetvách stromu. Znie výrok Hospodina mocností. V ten deň pohliadne človek na svojho stvoriteľa a jeho oči pozrú k svätému Izraela. Nepohliadne na oltáre, dielo svojich rúk, a nepozrie sa na to, čo zhotovili jeho prsty, ani na ašéry a oltáre na kadenie. V ten deň ich pevné mestá budú opustené ako mestá Chivícov a Amorejcov, ktoré opustili pred Izraelcami, a budú pustatinou. Lebo si zabudol na Boha svojej spásy a nemyslel si na svoju pevnú skalu. Preto len saď rozkošnú priesadu a vysádzaj odnože cudzieho Boha. V deň výsadby vypestuj svoju priesadu, toho rána, keď zaseješ, priveď ju do kvetu. Ujde žatva v deň choroby a bolesť bude neliečiteľná. Ach, hučanie mnohých národov, hučia ako hučia moria. Burácanie národov, burácajú ako hukot mnohých vôd. Národy burácajú ako hukot mnohých vôd. Ale on ich pokarhá a ujdú ďaleko zahnaní budú ako pleva z vrchov pred vetrom, ako kolesá z bodľačia pred povýchricou. V čase večernom aj hľa hrôza. Prv, ako príde ráno, už je hniet. To je údel tých, čo nás olupujú, ale z tých, čo nás plienia.
0: Izaiáš, 17. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Beka.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Zázračná premena. Rozmýšľali ste už, aký by sme boli bez Pána Ježiša a bez slov Evanjelia? Jedni bežia za láskou, druhí milujú ctižiadosť, iní pijú. Ďalší sa žalujú, krivda ich prenasleduje, nemoc ich prenasleduje, chudoba ich prenasleduje. Kedy už príde ten veľký sudca, aby povedali svoju žalobu na život? Mladí stoja na rohoch ulíc a vyzývavo hľadia na hlúpy svet, na život bez dobrodružstva a na frázy dospelých. Všetci čakajú na nedeľu. Vtedy ochotne vstanú a bežia za ilúziami. Užívať treba, len raz žijeme. Potom večer sa vracajú pokorení bez pokory, lebo koniec piesne o ilúziách je suchý plač prázdnoty. O život a ľudské osudy. Keby sme nerásli v spoločenstve veriacich, poznali by sme sa v zrkadle týchto slov? Nie, my nie sme takí. Vďaka ti, Pane, že nie sme takí. Ale aký vlastne sme? Jedného väzní telo, druhého divné myšlienky. Jeden sa pretvaruje, druhý udiera prostorekosťou. Pokušenia, prehry, pády prichádzajú náhle ako záplava, ako topenie jarných snehov. Sme nespravodliví, hovoríme nepravdy. Nepoznáme tajomstvo pokory, ani tajomstvo lásky, lebo v zhromaždení hľadáme seba. Hľadáme sa v úcte, čo iní nám majú dať. A keď sa nenájdeme, o akú ľahkú prácu má s nami duch zla. Budeme hovoriť ďalej o tom, ako sa nevieme dohodnúť, ako nevieme, čo je kázeň a poslušnosť, ako hrešíme proti dobrovoľnosti, ako si nevážime svojich bratov, ako plníme reč prázdnotou. Budeme hovoriť ďalej? Nie, netreba. Všetci vieme o svojich biedách, všetci o vlastnej neužitočnosti. Tak čo povieme? Prečo chodíme do spoločenstva veriacich? Potrebujeme spasiteľa. Pravdu ohnivejšiu nad oheň. Pravdu vpísanú ľudským hriechom do dejín. Pravdu celú. Najväčšiu pravdu miliónov. Potrebujeme spasiteľa. Sú tie slávne chvíle, keď príde medzi nás. Vtedy pokorné ľudské duše zbelejú ako sneh. Vtedy sviežosť stromov pri potokoch vody vojde do našich žíl. Vtedy láska naplní až po okraj naše duše. Vtedy naše spoločenstvo je zemský ráj. Vtedy odchádzame domov podivne krásny, povznešený nad prašné cesty. Vtedy veríme v nový život. Dostávame novú silu pracovať a zvíťaziť. Pre tú zázračnú premenu a pre jej nevýslovnú krásu chodíme, modlíme sa, držiať sa rukami duše zasľúbení Božích. Rozmýšľali ste už, aký by sme boli bez Pána Ježiša a bez slov Evanjelia?

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Bratom. Otvorili sa dvere. Človek vošiel dnu. Nie mi je dobré, začal. Od všetkého, čo je vo mne, od ničoho, čo je okolo mňa. Pochopíš ma? Sme tu všetci priatelia a nikto nemá nikoho. Pozrel som naň. Tu v cudzine niekedy ľudia myslia, niekedy povedia otázky, čo sa duše dotýkajú. Povedz mi, pokračoval. Veríš v ľudí? Alebo mal si už v živote priateľa, takého ozajstného človeka? Priateľa, ozajstného človeka. Oheň mi šľahol do duše. Ja mám viac ako priateľa. Bratov, ozajstných bratov ľudskej duše mám. Mám a oni majú mňa. Prerušil ma. Takých ľudí niet. Niet. Niet. Vtedy vošla do mňa sila večnosti. Mohutná vášeň objavenej pravdy. Veľkolepý chválospev vďaky. Že ste. Že je to pravda. Že ste. Že je to najväčšia realita. Že ste, že je to dých môjho života, svetlo očí, rytmus srdca, šum konárov času, spev anielov vo vesmíre, že ste a že ja som jeden z vás. Odišiel a neviem, či niektoré z tých svätých slov vošlo mu do srdca. Ja som však začal písať vám, bratia. Dlho som hľadal slová a vety, dlho som sa trápil s obrazmi, prímerom a metaforou. Chcel som napísať niečo také, čo neodmeriaš dĺžkou, čo nemá v hĺbke dna. Zrazu prišiel odkiaľ si zo záhrad večnosti ten starý nebeský refrén. Viac písať netreba. Mám vás rád.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 15. časť Do neba.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Čakanie. Každý jazdec sa pozerá dopredu. Každý vlak len jednu vezie myšlienku. Každú loď do prístavu ženie horúce ľudské čakanie. Vlny času nesú človeka, ktorý neprestajne túži. Čaká, čaká, stále čaká. Čakám ťa, milá, vo sne aj v bielom dni, kedy už príde ten deň bez teba posledný. Čakám ťa, milý, čakám, že srdcia dvoje budú byť jedným úderom moje i tvoje. Čakám ťa, syn môj, ty nesmieš zabiť seba, ty nie si zradca. Matka ťa každý deň vyzerá, vráť sa mi, vráť sa. Čakám ťa, človek, teba na križovatke alebo na ľudskej púti. Čo spoločne nestaviame, aj tak sa zrúti. Čakám ťa, šťastie, neviem, čo si, ale ja ťa stále čakám. Nenašiel som ťa v majetku, nenašiel som ťa v kráse, nenašiel som ťa v múdrosti, nenašiel som ťa v moci, nenašiel som ťa v zdraví, v ničom som nenašiel ten poklad pravý. Čakal som pána v nesmiernej biede, v chorobe tela i duše, v chorobe bez odpovede. A on sa zjavil. Na pustej pláni boli sme sami. Ruky som vtiahol ku jeho rukám. Riekol mi, a ja ťa čakám.

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní.

Ale on povedal, ba pravda, blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho. Evanjelium Lukáša, 11. kapitola, 28. verš. Nádherný preklad, nádherný príklad. Štyria písmaci vášnivo diskutovali, ktorý preklad Biblie sa najviac približuje originálnemu textu. Jeden hovorí, že prvenstvo si zaslúži preklad do angličtiny. Druhý bol zasa za francúzsky preklad. Tretí uvádzal presvedčivé argumenty pre preklad do taliančtiny. Štvrtý sa nejako nevedel rozhodnúť. Hovorí, niečo je zrozumiteľnejšie v angličtine, niečo je lepšie pochopiteľnejšie vo francúzštine, ale aj v taliančine sa nájdú veľmi dobré pasáže. Potom nastalo dlhšie ticho, nikto nič nehovoril. Asi sa každý pripravoval obhájiť svoj názor. Jeden z nich prerušil túto ticho chvíľku a povedal tomu nerozhodnému. Chceme počuť tvoje definitívne rozhodnutie. Pre ktorý preklad si sa rozhodol? Chcete to vedieť? Samozrejme. Tak ten najkrajší preklad Božieho slova urobila moja mama. Všetci na neho pozerali v nemom úžase. Čo to hovoríš? Veď to nemá logiku. Naozaj? To tak myslíš? Áno, verte mi. Ona ho preložila do svojho života. Každý deň ho čítam v jej skutkoch, spievaní, spravaní, reči, láske, službe, odpúšťaní, pomoci. Celý jej život o tom svedčí. Skutočne iný lepší som nečítal. Všetci sklonili hlavy a rozmýšľali. Vzácne svedectvo syna o svojej mamičke. Mnohí tí učenejší z nás poopravovali mená, ktoré sme dlhé roky čítali v písmach. Napríklad už nie je Elizeus, ale Eliša. Nie Izaiáš, ale Izaiáš. A mnohé iné zmeny. Pre mňa sú dobre tie staré mená. A hlavne život týchto mužov, ich služba Hospodinovi sú pre mňa príkladom. Preklady vynovujeme. Ale ako je to s mojim a s vašim životom? Sme podobní matke, ktorej život bol ten najdokonalejší preklad Božieho slova pre jej syna. Litera zabíja, ale duch oživuje. Áno, život veriaceho človeka je najlepší preklad Božieho slova. A ja som mal takú mamičku. Ďakujem, Pane, za ňu.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Čo je to múdrosť? Bol obyčajný nedeľný večer, keď prišiel k nám. Rozprávali sme sa o veciach duše, o tom, čo treba urobiť zajtra, čo treba ešte urobiť pri stavbe duchovného domu. Potom odišiel a úsmev ostal a teplé bratské dovidenia, do stáleho videnia, pokojne vošlo do domu srdca. Potom bola noc, potom jeden, druhý, potom šiestý obyčajný deň. Tak prišla sobota, deň jediný, po ktorom niet ďalšieho. Zomrel. Smrť za volantom ukázala na neho. Zomrel. A nik nepovie viac, ani menej. Chcel sa mi kričať, byť sa s hrôzou, zastaviť zvony bolesti, zahnať vlny žialu, zotrieť z tabule myslenia, otázniky, výkričníky a s vyslobodením zvolať, to bola mýlka. Pri truhle som stál a pozeral som sa na svoj osud. Pri truhle som stál a pochopil, čo je to pokora. Zaplač človek. Stromy rastú, ale o tom nevedia. Kvety kvitnú, ale o tom nevedia. Vtáci spievajú, ale o tom nevedia. Len ty, človek, ty vieš o tomto dare Božom, čo sa volá život. Plač, lebo nemôžeš protestovať, lebo smrť nemôžeš v hneve potrestať, nemožno ju prekliať. Plač, lebo nič iné nemôžeš robiť. Plač je tvoje posledné právo. Evanjelium Jána, 14. kapitola. Nech sa neľaká vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám. Prídem zás a poberiem si vás k sebe, aby tam, kde som ja, aj vy by ste boli. Hospodin je Boh, Boh živých. Nekraľuje nad hrobmi, nestoja pred ním mŕtvi, ale vzkriesený k životu. Večné, mladé ľudské duše spievajú s anielmi na jeho slávu. Hospodin je Boh, Otec náš, Učiteľ pravdy, obeť za naše odpadlíctvo, láska, milosť, odpustenie, o Hospodin je nad nami. Pri truhle som stál a rozplakal sa žalosťou. Prečo ťa, Pane, tak málo slávim? Prečo nepamätám na koniec? Pri truhle som stál a pochopil, čo je múdrosť života. Príprava na večnosť.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 5. kapitola.
1: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte slabí, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, i keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Zatiaľ, čo pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista. A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
0: List Pavla Rimanom, 5. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

0: Počúvate Rádio Pokoj.
1: Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Kde? Je možné nemýliť sa? Je možné písať knihu 100 rokov? Písať tú istú 200 rokov? Tú istú 1000 rokov? Tú istú ešte ďalšie stáročia tak, aby v nej vládla jednota a pravda? Je možné poznať život, pochopiť svoj problém, pochopiť súvis seba s ľudstvom, seba s druhým človekom, seba s prírodou i hviezdnou oblohou. Je možné nájsť dokonalosť, nájsť taký zákon, také pravidlo, také učenie, aby platilo večne. Je možné porozumieť tejto dobe, predošlej dobe, všetkým dobám, stope, čo v kameňoch i hline zanechal duch času? Je možné vidieť za tento okamih? Je možné vidieť dejiny dopredu? Je možné, je naozaj možné vidieť i za hrob? Je možné stretnúť sa s Bohom, prežiť jeho existenciu, pochopiť jeho úmysel, pochopiť jeho súdy i jeho milosť. Je možné vidieť čiastku nekonečná? Je to možné. I na najväčšiu zo všetkých otázku žitia vo večnosti možno si prečítať odpoveď. Kde? V spoločnej knihe Otca nebies i zemských našich otcov. V knihe tisícročí. V knihe veľkého učiteľa národov. V knihe, kde nebo cez Pána Ježiša Krista podáva ruku zemi. V Biblii.

pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 7. verš. Hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Peter Hathaway Capstick vo svojej knihe Death in the Long Grass hovorí pravdivý príbeh o levoch, ktoré napádali svojich lovcov. Tieto mačkovité šelmy prišli na chuť ľudskej krvi. V noci sa vkrádali do loveckých táborov, prekračovali spiacich mužov, vybrali si obeť a odtiahli ju preč. Jeden konkrétny lev zabil viac než 100 mužov. Levy boli natoľko efektívne v tom, čo robili, že ich obete netušili, kedy znovu zaútočia. Hriech je v našich životoch ako divoké zviera pripravené zaútočiť. Kain bol napríklad nahnevaný, že jeho obetu Hospodin neprijal, zatiaľ čo obetu jeho brata áno. Boh ho varoval nasledovnými slovami. Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti. Ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť. Ale ty ho opanuj. Boh v podstate vravel. Radšej by si mal dostať hriech pod kontrolu, Kain, lebo inak bude mať hriech pod kontrolou teba. Očividne sa v tom do toho momentu Kainovi nedarilo. Nakoniec sa podal hriechu a zabil svojho brata. Hriech rovnako striehne aj pred našimi dverami. Zlo hľadá v našich životoch zraniteľné miesta. Hľadá naše slabosti. Hľadá spôsoby, ako nás zraziť k zemi. Preto nás Biblia varuje, aby sme nedávali miesto diablovi. List Efeským nám v 4. kapitole 26. až 27. verši vraví: Hnevajte sa, ale nehrešte. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Nedávajte miesto diablovi. S diablom dohody neuzatváraš. Od diabla si držíš odstup. Nepodceňuj diabla. Nevytváraj vo svojom živote základňu pre hriech.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Návrat. Dnes večer ako veľké vlny padá na mňa strach. Padá hlas tajúplný. Nie je to myšlienka, nie je to ľudský cit, čo mi dušu lomí. Niekto väčší ako svet volá vo svedomí. Plačem. Hlboko sa klaniam k zemi. Padám tvárou do jej prachu, v prachu ležím rozlomený. Tak sa mi zdá, že neplačem sám, že plačú milióny. Človek pána zradil, pusté sú jeho dni. Opovrhli sme láskou, utiekli sme od neho ďaleko. Hory sa chvejú podivnou triaškou, rieky zrýchľujú náhly vydých. Žitá sa k zemi klonia a oblaky čierne valia sa v chumáčoch prízemí. Utiekli sme od neho ďaleko. O, prečo sme to urobili? Dnes večer, keď sa pre mňa spieva posvetná nebie sloha, som sa zastavil. Počujem hlas Boha. Vráť sa, synu, vráť sa. Nechoď už ďalej so svojou nemocou. Raz príde deň bez svetla, kde sa ukrieš pred nocou? V mojom dome skrýša i života spása, vráť sa, synu, vráť sa. O Bože, duša sa mi chveje. Ty ma zastavuješ na úteku a nové dávaš nádeje. Nemôžem ináč, musím sa vrátiť. Duša sa ďalej trápiť nedá, život alebo smrť. Volím si život, volím teba. Dnes večer, keď v srdci znieje mi hlas Božích tónov, ja, stratený od Boha syn, chcem sa vrátiť domov.

0: Božie slovo budeme teraz čítať z Jánovho evanjelia, z 2. kapitoly, od 1. po 11. verš. Jánove evanjelium, 2. kapitola, od 1. verša, kde je napísané toto slovo. Na tretí deň bola svadba v Káni Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú vína. Ježiš odpovedal, čo mňa a teba do toho žena? Ešte neprišla moja hodina. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu, každá na 2 či 3 miery. Ježiš povedal obsluhujúcim, naplňte nádoby vodou a naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zaneste starejšiemu a oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je. No obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu a jeho učeníci v neho uverili. Ježiš zjavil svoju slávu a jeho učeníci v neho uverili. Takto jednoducho komentuje evanjelista Ján príbeh o tom prvom zázraku, prvom Ježišovom zázraku, ktorý urobil, a hovorí a komentuje to slovami, tak tu ide o Ježišovu slávu a o našu vieru, vieru učeníkov. Nemyslí sa tu sláva, taká tá ľudská sláva, keď urobí niekto niečo dobré, alebo mimoriadne, alebo výnimočné, tak je hneď na stránkach televízií a rôzneho bulváru, ale myslí sa na tú slávu Ježišovu, keď bolo odhalené to, kto je Ježiš. A v príbehu tiež ide o vieru, vieru učeníkov, a teda, keď ide o vieru a ide o vieru jeho nasledovníkov, tak ide aj o našu vieru, vieru nás, ktorí žijeme dnes v tejto našej dobe. Keď čítame evanjelia, tak máme pocit, že k pánovi Ježišovi prichádzajú ľudia, ktorí sú skúšaní rôznymi skúškami v svojom živote, možno ťažkými chorobami. Sú to ľudia, ktorí boli malomocní. Sú to ľudia, ktorí mali rôzne trápenia. A keď čítame novú zmluvu a máme pred sebou pána Ježiša, tak máme mnohokrát pocit, že Ježiš prichádza len pre tých, ktorí ho veľmi potrebujú, ale že Ježiš sa nevenuje ľuďom, ktorí sú úspešní, ktorí sa majú dobre, ktorým to všetko klape v živote, ktorí nemajú nejaký nedostatok alebo nejakú ťažkú chorobu. A keď pozeráme na tento príbeh o premene vody na víno, tak si uvedomujeme to, že Pán Ježiš prichádza práve do prostredia ľudí, ktorí sa radujú, ktorí sa tešia, ktorí zdánlivo majú všetko, čo potrebujú. Svadba je totiž takým miestom, kedy sa nepripomína možno nejaký nedostatok, alebo sa nepripomína niečo, čo je možno zlé. Ale svadba je chvíľa radosti, chvíľa šťastia. Je to chvíľa, kedy rodina to veľmi starostlivo pripravuje, celú tú svadobnú hostinu a celé to sedenie, ktoré mali. A to nebola len nie taká svadba, ako my máme svadby, také poldňové, že tak začneme o 3. a o 10. o 11. sa už rozchádzame, ale Židia, keď mali svadbu, tak to mali svadbu týždeň. To sa radovali, sa tešili, hodovali, hostia prichádzali a odchádzali, striedalo sa to v tých rodinách, bolo dostatok jedla a ľudia si to aj vedeli pripraviť a vedeli aj zabezpečiť, aby sme mali dosť aj slaného, aj sladkého, aby sme mali dosť aj minerálok, aj nealkoholických nápojov, aj vína, keďže to bolo v Izraeli, tam sa víno pilo. Táto svadba sa pripravovala niekoľko mesiacov dopredu. Tak ako aj dnes, keď sa robí svadba, tak boli tu nedávno svadby, čiže vieme, o čom hovoríme. A Pán Ježiš prichádza na toto miesto, kde sú všetci zdánlivo šťastní, radostní, bez problémov, zábava ide v plnom prúde. Keď to prvé, čo si tu všímame v tom našom texte, je, že by sme to mohli nazvať, že tak to bola skoro zbabraná svadba, lebo zrazu nejaký nedostatok na tejto svadbe sa vyskytol. Niečo organizačne tu zaškrípalo. Nevieme kde, nevieme na akej strane, či to boli rodičia, ktorí zle odhadli počet ľudí, alebo to bolo príliš veľký záujem iných ľudí o túto svadbu. Skrátka a dobre, minulo sa víno. A to bol poriadny trapas, keď takéto niečo sa udialo. Ak bolo malo vína, rodina zrejme aj možno prežívala možno nejakú traumu, možno aj rozmýšľali, kde by sme mohli rýchle ísť a kde by sme mohli kúpiť nejaké víno. Do tejto situácie prichádza Mária, matka Pána Ježiša, a hovorí, nemajú víno. A zároveň tam čítame v tom našom texte, ako keby ona aj očakávala nejaké riešenie od Ježiša. Ježiš, tak urob niečo, zasiahni. My sme čítali v tom texte, že to bol prvý zázrak, ktorý Pán Ježiš urobil, prvé také znamenie. Čiže tá otázka je aj v našich srdciach a v našich mysliach, odkiaľ to vedela Mária, že by Ježiš mohol pomôcť. Však predtým ešte žiadny zázrak neurobil. Mária bola žena, keď sa jej zjavil anjel a keď jej povedal, že počne a porodí syna, že to bude výnimočné dieťa, že to nebude bežný chlapec, že ten, ktorý ho splodí, je Duch Svätý. A tak my čítame v Lukášovi v 2. kapitole, že keď tie zjavenia Mária mala, ona všetky tie slova anielov zachovávala v svojom srdci a rozmýšľala o nich. Rozmýšľala, čo to vlastne ten aniel mi povedal, čo to hovoril, čo mi tým chcel aniel priniesť. A ona bola tá, ktorá uverila slovu, Božiemu slovu, zachovávala toto slovo v svojom srdci a tak prichádza ku nemu, pretože vie, že ak niekto môže pomôcť, tak je to práve Ježiš, jej syn. No ale keď čítame ten text, tak hneď tam sa dozvedáme to zamietavé stanovisko. Čo to odo mňa žiadaš? Čo to odo mňa chceš? Ešte neprišla moja hodina. A ako keby chcel tým povedať, ale ja tu nie som preto, aby som zachraňoval sladobčanov pred nejakou nudou, lebo keď sa minie víno, tak ustane aj zábava. Ja tu nie som preto, aby som tie svadobné veselice potešoval tým, že budem niečo robiť. Ja nie som ten, ktorý budem zadarmo doplňať kredit na mobilné telefóny, alebo ten, ktorý nám bude pomáhať vyhrávať v lotérii. To by bolo fajn, keby sme takéhoto Boha mali, keby sme si zobrali lotériu a vyplnili čísla. Tak, pane, tak tieto čísla potrebujem, aby dnes vyšli a aby som si mohol postarať sa o živobytie na ďalšie dni. Pán nie je od toho. A on hovorí, ja som tu kvôli tej hodine, ktorá má prísť. A tá hodina ešte nenastala v Káne Galilejskej a my sa vlastne pýtame, o akej hodine hovorí Kristus. O akej hodine to premýšľa. Asi nie o tej hodine, kedy bolo treba premeniť vodu na víno, ale hovorí o hodine svojej smrti. Hovorí o tom, že on prišiel a jeho cesta na túto zem nebola preto, aby on premienial vodu na víno a aby robil zázraky, ale on prišiel sem preto, aby zomrel. A Peter hovorí, keď vysvetľuje tú hodinu smrti, Kristus trpel spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Pán Ježiš neprišiel učiť iba o láske. Pán Ježiš neprišiel preto, aby ohromoval zástupy zázrakmi, ktoré robil, ako bolo premena vody na víno, alebo ako bolo uzdravenie malomocného, alebo ako bolo vzkriesenie mŕtvého. Veď to boli zázraky a to boli veci, o akých sa ľuďom ani neslýchalo, nechýrovalo. Ale Pán Ježiš prišiel preto, aby zomrel za nás. Za tých, ktorí sú spravodliví, aj za tých, ktorí sú nespravodliví. Za tých, ktorí sú sebeckí, aj nesebeckí. Za každého jedného z nás on zomieral. A Kristus prišiel preto, aby nás všetkých priviedol k Bohu, aby na tej svojej hodine na kríži, aby niesol naše viny, aby zomieral za ne. Aby svojou spravodlivosťou nahradil našu nespravodlivosť, a aby svojou čistotou nahradil našu nečistotu. Kvôli tejto hodine Kristus prišiel. No ale vráťme sa teraz naspäť do toho príbehu, ktorý sme si čítali. To, čo môžeme vidieť a vnímať, je, že svadba je zachránená, pretože napriek tomu, že takýmto spôsobom odpovedal Márii, tak Mária hneď išla za služobníkmi a povedala im, čokoľvek vám urobí, čokoľvek vám povie, to urobte. Aj keby sa to zdalo byť nezmyselné, nerozumné, aj keď by ste nepochopili, o čo mu ide, robte podľa jeho príkazov. Zvláštne, keď matka poznáva svojho syna a poznáva ho takýmto spôsobom. Keď potom pán Ježiš začal zachraňovať túto svadobnú veselicu, tak začal zachraňovať tým, že tam bolo 6 nádob na vodu, voda, ktorá bola určená na očisťovanie. A tie nádoby spolu mohli mať okolo 600 aj viac litrov. A tak tí služobníci, keď tam nosili tú vodu, tak ak si zoberieme 20-litrové vedro a ak nie si dve tie vedrá v rukách, tak si vieme asi predstaviť, že to chvíľu trvalo, než tú vodu tam nanosili. A tieto nádoby na očisťovanie tam boli nielen z takých hygienických dôvodov, ale Židia to používali z takých ako náboženských, kultických dôvodov, pretože oni počas jednej večere, keď jedia, niekoľkokrát idú a umývajú si ruky. A to bola taká zvláštna skúsenosť, keď možno mnohí z vás poznáte brata Jara Kudroča, ktorý má hotel Chemes na Šírave a tento rok tam mal veľkú skupinu ortodoxných Židov, ktorí prišli väčšina z Ameriky a z Izraela a chodili a hľadali stopy a korene svojich predkov, ktorých mali na Zemplíne. A keď mali svoju večeru, šabatovú večeru, tak on hovorí, že oni počas tej večere asi 7-krát každý ten človek vstal a išiel a umyl si ruky. Opláchol si ruky. Nemohli ísť na toalety, pretože tam sú aj miesta, na ktoré oni nemohli vojsť, čiže mali tam len bar a k tomu baru chodili a všetci si umývali ruky, hovorili, že to bol hrozný chaos a zmetok, lebo všetkých tých 100 ľudí si naraz potrebovalo umyť ruky. A preto Židia tam mali aj tieto nádoby a preto ich tam bolo 6, lebo oni v priebehu toho jedla, v priebehu tej večere, niekoľkokrát potrebovali si ísť umyť ruky a možno niekedy aj spláchnuť celého človeka. Čiže tieto nádoby boli veľmi dôležité a boli to nádoby na očisťovanie. Do nich naliali vodu, priniesli tomu, kto viedol svadbu starejšiemu a ten, keď sa napil, tak už nepil vodu, ale pil prvotriedne, kvalitné víno. To bol prvý zázrak, ktorý pán Ježiš urobil a zvláštne je, že to pán Ježiš urobil takto na verejnosti, urobil to pred očami mnohých ľudí, aj keď málo kto z nich presne vedel a tušil, čo sa odohralo v tejto chvíli. A tu sa dostávame vlastne aj k záveru toho príbehu, ten verš, ktorý som čítal na úvod, že Kristus zjavil svoju slávu a učeníci v neho uverili. Oni, keď videli, čo sa dialo, keď videli, že tam bola nosená čistá voda a že táto čistá voda zrazu sa stala prvotriedným, kvalitným vínom, tak uvedomili si, že kto pred nimi stojí. Viete, nie je problém urobiť víno, keď máte dobré hrozno, keď máte dobré náradie, ktoré potrebujete k tomu, čisté demižóny a všetko to, čo treba na proces výroby vína, ale vyrobiť čisté víno z čistej vody, kvalitné, prvotriedne, nádherné víno z obyčajnej vody, tak to už nedokáže ani najlepší vinár. To je naozaj zázrak. To môže urobiť len Boh. A tak si učeníci uvedomujú, kto vlastne stojí pred nimi. Kto tu je? Uvedomujú si, že tento ich učiteľ, ich priateľ je niekto, kto robí takéto zázraky a oni uverili v neho. Už sa nemusíme báť, pretože máme vedľa seba toho, kto nemožné veci vie vyriešiť. Pre neho nič nie je zložité, ale ani nič maličké a nepatrné, na čo by sme mohli zabudnúť. Celý tento príbeh, ktorý hovorí o premene vody na víno, ukazuje na Ježišovu moc, a tu je vlastne tá, môžeme povedať, celá pointa tohoto príbehu, že Kristus dáva svoju moc k tomu, aby premienial a premienial nielen vodu na víno, ale aby premienial človeka. Jemu, Kristovi totiž, keď prišiel na túto zem, tak mu neišlo o to, aby sa dotýka tých, ktorí sú chorí a aby ich uzdravoval, lebo raz aj tak tí ľudia zomrú. Jemu neišlo o to, aby robil zázraky, ktorými by ohúroval iných ľudí, ale jemu išlo o to, aby premenil nás, ľudí, ktorí sme nečistí, aby ich premenil a aby sme sa stali čistými Božími nádobami. O to išlo Kristovi a o to mu stále ide, aj dnes, aj v tej dnešnej dobe. Ide mu o to, aby sme boli premenení Božím slovom. Aby sme boli premenení ním samým. Aby naše životy boli odrazom svätého a slávneho Boha. On, ktorý dokázal stvoriť to najkvalitnejšie víno, dokáže stvoriť aj najkvalitnejších ľudí. Z nás, ktorí sme hriešní a špinaví a ktorí častokrát sme možno boli odpadom, dokázal si nás očistiť a približiť ku sebe. On urobil túto nádhernú premenu aj v našich životoch. Pán Ježiš teda premenil vodu na víno a on môže premeniť a očistiť naše životy, naše svedomie, naše životné cesty. Ten, kto v neho uverí, ten získa nový život. Ten, kto v neho uveril, ten už tento večný život získal. A tak ďakujeme Pánu Bohu za to, že keď čítame aj tento príbeh o premene vody na víno, uvedomujeme si, že je tu Kristus, ktorý premieňa naše životy a túži, aby sme boli jeho svedkami a jeho nasledovníkmi, ktorí vydávajú dobrú vôňu a majú dobrú chuť. Tak ako to víno malo kvalitnú chuť, tak aby sme my ako kresťania v tej dnešnej dobe boli naozaj chutnými a lahodnými.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Návšteva. Dobrý večer, brat môj. Neprišiel som len tak bez cieľa, z dlhej chvíle. Bolesť duše rozkázala prísť. Včera v noci som nespal. Chodil som pod hviezdnou oblohou a díval sa hore. Jedna hviezda padla a zhasla. Vtedy som si spomenul na teba. Vidím, do príjemných tónov ladíš svoju reč. Ja však musím inak. Ako to povedať? Do akých slov vložiť tento výkrik? Prečo si opustil bratov? Ako chceš žiť bez nich? Viem, v posledné časy nemáš rád takéto slová. Ale ja ich musím vravieť. Rozumieš? Musím. Ja som 10 rokov hľadal Boha. Všade som ho hľadal. V snehovej výchrici v Tatrách aj na teplých jarných lúkach. V hluku veľkomesta i v tichých kostolných laviciach. Pamätám sa, raz som blúdil celú noc mesačnou krajinou. Čakal som zážitok, zjavenie nebies. A keď nič neprišlo, keď mlčal nekonečný priestor okolo mňa, rozplakal som sa zúfalým nárekom. Tak som žil a prežil tisíce dní. Ale na ten jeden nezabudnem. Niet podobného. V ten deň som konečne stretol živú Božiu myšlienku. V ten deň som Boha našiel. Brat môj, vieš kde? Vo svojich bratoch. Oj, keby si to pochopil. Keby si uveril môjmu slovu, nie slovu, duši, ktorá hovorí ku tebe. V bratoch žije Boh. Vieš, keby svet zapálil všetky lampy, ktoré má, dali by menej svetla ako oči môjho brata. Keby svet poznášal všetky pravdy, všetky veľké poznania a plány, je to menej ako slovo. Slovo brata v mene Hospodinovom. A keby svet dával všetky svoje dary, všetku moc, je to málo, je to nič pred tým, čo ti dáva brat v mene Pána Ježiša. Pomoc pokánia, pomoc pri vyznaní hriechov. A keby sa rozhneval svet, keby sila krivdy, sila pohany lámala charakter a česť, čo je to oproti sile, ktorú má modlitba dvoch? Nebudem vravieť ďalej. Veď vypovedať sa ani nedá táto osudná životná pravda. Opustiť bratov, to je to isté, ako pohrdnúť Božou radou. Ako sa posmievať jeho láske. Či vieš, že hviezdy v priestore len sily iných držia? Že bez týchto síl sa zrúti do priepasti a zhasne? Dobrú noc. Prajem ti, aby si nespal. Rozmýšľaj o tej hviezde.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Boh je našim spojencom. Ak však poslúchneš jeho hlas a budeš činiť všetko, čo hovorím, tedy budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem sužovať tvojich sužovateľov. 2. Mojžišova 23:22. Pán Ježiš Kristus musí byť uznávaný a poslúchaný uprostred svojho ľudu. Pretože je zástupcom Boha a hovorí v mene Otcovom, našou povinnosťou je bez váhania a okamžite konať to, čo nám prikazuje. Stratíme zasľúbenie, ak si nebudeme všímať uvedený príkaz. Aké obsiahle je požehnanie úplnej poslušnosti. Pán uzatvára so svojim ľudom zmluvu, ofenzívnu aj defenzívnu. Požehná tých, ktorí nám žehnajú a preklaje tých, ktorí nás preklínajú. Boh bude srdcom aj dušou so svojim ľudom a s najhlbším súcitom vstúpi do ich položenia. Akú ochranu nám to zabezpečuje? Nepotrebujeme sa znepokojovať kvôli našim nepriateľom, keď sme si istí, že sú nepriateľmi Božími. Keď Boh prevzal náš spor, môžeme našich nepriateľov ponechať v jeho rukách. Pokiaľ ide o naše osobné záujmy, nemáme žiadnych nepriateľov. Ale keď ide o pravdu a spravodlivosť, berieme zbrane a vychádzame do boja. V tejto svätej vojne sme v spojenectve s večným Bohom, ktorý sa zaviazal, že keď budeme vo všetkom plniť zákon nášho Pána Ježiša, dokáže pri nás všetku svoju moc. Preto nemajme strach pred ľuďmi.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Prečo Biblia? Prečo Biblia? Lebo len ona cez tmu všetkých vekov svieti svetlom vysvetlenia. Nebesia i zem, všetky veci tajomnej blízkosti i všetky tajomnej diaľky i život sám slovom Božím učinené sú. Lebo len ona odhaluje ducha zla, tvorcu nesčíselných pokušení, ktorý o dušu človeka s duchom Božím tajomný vedie boj. Lebo len ona nesie Boží zákon, Božiu náuku, veľké mravné normy, ktoré dávajú životu cenu a vznešenosť. Lebo len v nej sú zapísané dejiny Božieho ľudu, dejiny hriechu, zrady, odpadnutia i dejiny viery, čo preniesla vrchy, čo premohla seba, čo premáhala i nebesia. Lebo v nej sú proroctvá pre každého úprimného, pre tých, ktorí chcú istotu do ruky chytiť. Tisíce rokov dopredu, tisíce rokov ako zajtra, tisíce rokov predivne splnených i tisíce rokov čakania na jeden posledný deň pánov. Lebo len ona prináša blahozvesť spasenia. Na svoju zem, do svojho domu, do svojho vlastníctva prišiel veľký majiteľ neba, Pán Ježiš Kristus. Nie ako vladár neba, nie ako vodca nebeského vojska, ale ako baránok na zabitie, ako obeť za hriechy ľudstva. Lebo len ona zjavuje aj koniec. Príde deň, kedy vládca povie slovo a druhú sekundu už žiadne hodiny sveta neukážu. A druhý krok už ani jeden človek neurobí. Vtedy sa zjaví tvárou v tvár veľká sláva Božia, aby súdila neprávosť, aby oslobodila vieru. Prečo Biblia? Lebo hovorí pravdu. Lebo duch Boží je duch pravdy. Hriechy Noacha, hriechy Abraháma, hriechy Mojžiša, hriechy Dávida, hriechy Petrové i hriechy prvej cirkvi pravdivo zapísané sú. Z jedného prameňa netečú dve vody. Ak je pravda o hriechoch, tak aj o zázrakoch Božích, tak aj o viere a víťazstve jeho svedkov, o všetkom, čo ona zvestuje. O Biblia, kniha kníh, kniha môjho života. Mám mnoho pádov, hriechov a nevykúpenú povahu. Jedno však viem, viem, ako vedia deti povedať slovo mama. Ty si Božie slovo, ty si slovo najvyššieho, ty si ľudského rodu zjavený Boh. Preto ti verím, preto sa spolieham na teba, preto som svoj život s tebou navždy spojil.

tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna Ježiša Krista poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. On je obeťou zmierenia za naše hriechy, ale nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Prečo zbor veriacich? Kto nám odpovie? Máme otázky ako oheň. Máme odpovede, čo sú ako vietor. Oheň sa od nich rozhorí ešte viac. Kto nám správne odpovie? Prichádzame z cesty, čo sa volá život. Jeden chodí do školy, druhý báda vo výskumnom ústave, tretí pracuje pri strojoch, štvrtý donáša z poľa ten každodenný chlieb, piatý dopravuje tovar a ľudí, šiestý chce vracať stratené zdravie, siedmy i ôsmy, i každý niekde ide, niečo robí, niekde sa ponáhľa. A všetko má svoje určenie. Všetko má svoj zmysel. Všetko svoju cestu, čo sa volá život. Kto nám odpovie? Prečo, keď všetci vieme, čo máme robiť, čím je náš deň? Prečo sme smutní, taký unavený ako pred nocou? Prečo je na dne duše otázka, z ktorej ustavične vyteká bolesť a túžba po niečom, čo sami nevieme? Prečo na ceste života, tam, kde stretne človek človeka, tak často, tak veľmi často stretávame závisť, lož, krivdu, nenávisť a zlo. Zlo v každej jeho podobe. Kto nám správne odpovie? Syn môj, vstaň a choď do zboru veriacich. Tam ti Duch Boží na všetky otázky života, na všetky tvoje problémy pripravil odpoveď.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 17. kapitola.
1: Výrok proti Damasku. Aj hľa, Damask prestane byť mestom a bude hrbou zrúcanín. Jeho mestá budú navždy opustené. Budú patriť stádam, ktoré budú polihovať na nich a nik ich nevyruší. Zmizne pevnosť z Efraimu i kráľovstvo z Damasku a zvyšok Sýrie pochodí ako sláva Izraelcov. Znie výrok Hospodina mocností. V ten deň zapadne sláva Jákoba a stratí sa tučnosť jeho tela. Pochodí, ako keď žnec schmatne stojace obilie a jeho rameno zožne klasy. Pochodí, ako keď niekto zbiera klasy v údolí Refáimskom. Ostanú na ňom len paberky, ako pri obíjaní olíju. Dve, tri bobule na samom vrcholci, 4-5 na vetvách stromu. Znie výrok Hospodina mocností. V ten deň pohliadne človek na svojho stvoriteľa a jeho oči pozrú k svätému Izraela. Nepohliadne na oltáre, dielo svojich rúk, a nepozrie sa na to, čo zhotovili jeho prsty, ani na ašéry a oltáre na kadenie. V ten deň ich pevné mestá budú opustené ako mestá Chivícov a Amorejcov, ktoré opustili pred Izraelcami, a budú pustatinou. Lebo si zabudol na Boha svojej spásy a nemyslel si na svoju pevnú skalu. Preto len saď rozkošnú priesadu a vysádzaj odnože cudzieho Boha. V deň výsadby vypestuj svoju priesadu, toho rána, keď zaseješ, priveď ju do kvetu. Ujde žatva v deň choroby a bolesť bude neliečiteľná. Ach, hučanie mnohých národov, hučia ako hučia moria. Burácanie národov, burácajú ako hukot mnohých vôd. Národy burácajú ako hukot mnohých vôd. Ale on ich pokarhá a ujdú ďaleko zahnaní, budú ako pleva z vrchov pred vetrom, ako kolesá z bodľačia pred povýchricou. V čase večernom aj hľa hrôza. Prv, ako príde ráno, už je hniet. To je údel tých, čo nás olupujú, a los tých, čo nás plienia.
0: Izaiáš, 17. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Svieť v živote našom biednom. Aj nám svieť, sladký svit, blahá večnosť svieť. Svieť v živote našom biednom, buď silou nôh v žití všednom, v dušiach radosť vznieť. Či sú kresťania, ktorí tento verš ešte nespievali? A predsa je vidieť málo z toho, že svetlo večnosti rozjasňuje náš úbohý každodenný život. To zaiste záleží od nás. Keď sa to však stane, je to niečo veľké a nádherné. Na to som musel myslieť, keď som pred niekoľkými dňami v istom malom časopise čítal krátku správu. Je to časopis, ktorým si bételskí diakoni udržujú kontakty vo svete. Príbeh sa odohrával v utečeneckom tábore pre utečencov a vyhnancov z východu. Prúd biedy a bôľ srdca sa prevalil každodenne týmto rozsiahlým táborom. A tak diakon, ktorý tu slúžil, musel najprv pobudnúť v dôkladnej škole Pána Ježiša, aby mu srdce neotúpelo v tomto nekonečnom utrpení a aby ešte dokázal vidieť jednotlivcov. Tento bételský diakon si všimol starý manželský pár, ktorý prišiel do tábora. Starec bol už umierajúcim mužom a bolo zrejmé, že jeho pozemská púť sa skončí v tomto tábore. Pri jeho smrteľnom lôžku sedela jeho verná spolupútnička životom. Čo si mali povedať, povedali si iste v priebehu dlhého života. A to bolo dobré. Dorozumievanie bolo ťažké, lebo stará matka bola už úplne hluchá. A všetko, čo jej muž chcel povedať, napísal na bridlicovú tabuľku, ktorú nosil vo svojej biednej batožine. Jedného dňa išiel okolo nich diakon a všimol si, že starec z posledných síl píše niečo na tabuľku. Pristúpil bližšie, aby zistil, či starec nemá nejaké prianie. A tu čítal, čo starý utečenec napísal. Teraz odchádzam domov k Spasiteľovi. Odkiaľ nebudeme už viac vyhnaní, tam už nebudeme vyplienení. Tam nám Boh zotrie každú slzu z našich očí. Asi takto napísal tento starý človek. Ako bolo naznačené, môžem to podať len z pamäti. Myslím, že on to napísal ešte krajšie, ako som to tu teraz uviedol, a podrobnejšie to diakon neoznámil. Ale keď som túto zmienku dočítal, videl som v duchu oboch starých ľudí sedieť v utečeneckom tábore plnom biedy. Navôkol desivá bieda a pred nimi chvíľa bolestnej rozlúčky. Ale nad nimi sa otvárali nebesá a svetlo z nevyčerpateľného svetla sa prelomilo do ich ubiedeného života. Svetlo, ty v časnosti, svieť nám, jasne svieť. Svieť nám mdlým, aspoň mdlo v čase a svieť veľkým v plnej kráse, blahá večnosť, svieť.

Chcem moje krátke svedectvo začať s slovom Božím. 2. Korinťanom 5.1. Lebo vieme, že keby náš pozemský domov stánku bol zborený, máme stavanie od Boha, domne rukou učinený, večný v nebesiach. Tento veršík mi prehovoril za tí 2 mesiace, ktorý som chodil navštevovať manželku do nemocnice a videl som ten boj o to, ako si musíme uvedomiť, že ten náš stánok padá. Že ten náš stánok bude zborený. Ale najviac ma potešilo to slovo, že vieme. A si, bratia a sestry, málo uvedomujeme, to vieme. Vieme ozaj, že náš stánok bude zborený a máme iný domov, večný, ktorý sa nedá zboriť, ktorý je večný. A toto som tak videl, ten zápas u mojej manželky, keď som sa modlieval s ňou, keď som jej o tom hovoril, že priprav sa na stretnutie s Pánom Ježišom, ak on urobí zázrak, tak urobí. Ale aby sme boli tak vnútorne uspokojení, že budeš pripravená, tak som jej dal otázku prvú, že či sa bojí. Nie. Si istá, že veríš, že Pán Ježiš ťa prenesie do svojim stánom? Áno. Tretia otázka, a nepochybuješ o niečom? Nie. Nebolo to hneď zo začiatku takáto istota, ale čím ďalej dochádzalo k tomu stavu, že mala byť odvolaná, tým úprimnejšie a istejšie asi bola. A bratia a sestry, necítim nejakú strašnú drámu toho, lebo viem, a aj som mohol vidieť na nej, a aj som sám prežil, že ozaj máme ten Boží stánok istý a že o tom vieme.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Spravodlivosť kresťana. Ak neveríš Božím sľubom, ako im veril Noach, Abraham, Mojžiš, Dávid i proroci, ak neveríš písmu ako dieťa, ak sa nekoríš jeho tajomstvám, ak reptáš na bremená života,

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Boh ma nezavrhne. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Izaiáš, 42. kapitola, 3. verš. Ak je to tak, môžem aj ja počítať s Božím jemným zaobchádzaním. Nezavrhne ma, hoci som aj v najlepšom stave len slabý, krehký a bezcenný ako trstina. Kto si mi povedal? V mojich očiach nestojíš za nič. Nebolo to jemné vyjadrenie, bolo však pravdivé. Nestojím ani za toľko ako riečna trstina, tá aspoň nevešia hlavu. Ja som sa však nalomil, veľmi polámal. Moje srdce nespieva, ako si zo mňa unikla hudba, pieseň. Ale Kristus ma nepoláme, a keďže to On neurobí, je mi jedno, či sa o to pokúsia iní. Môj milostivý a milosrdný Pane, utiekam sa do Tvojej ochrany a odovzdávam Ti každý svoj žiaľ. Možno sa podobám aj obrazu tlejúceho knôtu, ktorý len dymí a už nesvieti. Myslím si, že už nie som nikomu na osoch, pôsobím len nepríjemnosti. Bojím sa, že diabol sfúkol môj plameň, nechal ma tlieť a Pán ma čoskoro prikrie. On to však neurobí. Zhacinajúci knôt iba očistí, no neuhasí ho. A tak sa posilním vo viere, že ani mňa Pán neuhasí. Pane, buď mi milostivý, očisťuj ma, roznieť vo mne znova oheň lásky, aby som mohol šíriť svetlo Tvojej slávy.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Veriace dievča. Som veriace dievča. Verím, ale tiež túžim. Po láske, po rodine, po šťastí dvoch. Túžim a pozerám sa. V zrkadle chlapčenských očí je rozsudok. Nie je pekná. Nemám záujem. Oj, ako hlasno kričí žiaľ. Ako sa búria zmysly. Ako sa mi nechce žiť. Včera bol zvláštny deň. Včera som stretla myšlienku. Slova vzkriesenia. Bez služby žien Pánovi zasnúbených, bez ich lásky, bez ich obete, Božie dielo nemohlo by sa udržať. Nemohlo by rásť. Posolstvo väčšie ako život sám. Nebeský ženích je Pán. Pán Ježiš. Veľmi som bojovala. Modlila sa. Veľmi som chcela taká byť. Opakovala som si, nebeský ženích je Pán. To, čo sa volá telo, vo všetkých jeho pôvaboch, vo všetkých tvaroch, vo všetkých pohyboch, bunky zemského prachu sú. Duša je život. Duša je krása. Duša je večnosť. Spasená duša je radosť nekonečná. Bola som šťastná. Veľmi šťastná. Tak šťastná, že sa mi žiadalo i hneď ísť a niečo veľké konať. To bolo včera. A dnes? V žiali končím deň. Stala som pri okne a pozerala na kvitnúcu jabloň. Mala zvláštne kvety. Kvety pokušenia. Kvety volania. Kvety tajomných sľubov. Odrazu prišla bolesť a s ňou tma. A teraz v tej tme kľačím, modlím sa a plačem. Hospodin hovorí, blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Hľa, ženích prichádza.

povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A on im odpovedal: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka i moji bratia. Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Všednosť. Ako nám je tu medzi Božím ľudom dobré. Človek nie je sám a nie je model náhody, spieva o tvojom slove. Všednosť. Ako nám je tu medzi Božím ľudom dobré. Človek nie je sám a nie je model náhody. Človek je obraz

Prosím vás, nezabudli ste na niečo? Zajtra. Vám možno skôr, možno o hodinu. Priletia z ríše pokušenia myšlienky, pochybnosti, hriech a všednosť. Čo príde? Všednosť, hovorím. Všednosť príde so svojou povodňou. Tisíc malých prác, tisíc malých problémov, tisíc malých nedorozumení, tisíc malých prehier, tisíc malých sklamaní, tisíc malých únav a odrazu budete iní. Budete múdri a opatrní, budete sa báť. Jasné kontúry Božej veci sa vám stratia, budete mať mnoho práce tej najsúrnejšej. Na modlitbu nebude čas, na obecenstvo nebude čas, ani na službu najvyššiemu nebude čas. Všetko pohltí všednosť. Pôjdete popod jej oblaky, kde nie je to slnka, kde nie je to tmy, kde vládne šero. Videl som človeka, čo prišiel k bratovi a vzal mu polovicu bremena. A tak idú spolu, a nevedia, že Boh s nimi kráča. Nevedia, že premohli všednosť.

0: prevzaté zo zbierky úvah Chlieb náš každodenný.
1: Právne porovnanie. Veď sú nerozumní, keď sa podľa seba merajú a sami so sebou sa porovnávajú. 2. Korinťanom 10.12. Počas štúdia som si privyrábal umývaním okien. Raz som pracoval u muža, ktorý meral len 150 cm. Povedal mi, že ma musel zavolať, lebo sám na okna nedosiahne. Aj keď mám len 175 cm, v porovnaní s ním som sa cítil ako obor. Samozrejme, že v Božích očiach náš vzrast nič neznamená. Niektorí kresťania sa mylne pokladajú za duchovných obrov. Možno si zakladajú na svojom postavení v miestnom zbore. Sú to veľké ryby v malom rybníku. Ľuďom, ktorí sa takto bláznivo vystatujú, Pavel píše, veď sú nerozumní, keď sa podľa seba merajú a sami so sebou sa porovnávajú. 2. Korinťanom 10.12. Iní si naopak môžu myslieť, že sú duchovne zakrpatení, lebo nemajú veľký vplyv a osobitný dar. Tento postoj je takisto nesprávny. Niekedy sa tí, čo duchovne rastú najrýchlejšie, môžu cítiť v porovnaní s tými, čo sa pokrytecky ukrývajú za maskou zákonnickej dokonalosti, menej cenní. Porovnávanie je vždy nemúdre. Len Boh môže skutočne posúdiť náš duchovný rast. Na fyzickom vzraste nezáleží, ale na tom duchovnom áno. Ak sa cítiš duchovne nadradený, alebo naopak podradený, pros Boha, aby ti ukázal, kde sa skutočne nachádzaš. Človek totiž hľadí na to,

čo je pred očami. Hospodín však hladí na srdce. 1 Samuelova 16:7. Hľaď len na Ježiša, spása duše v ňom. Naplňuje srdce šťastím, pokojom. Myšlienka, žiadny klam nie je taký nebezpečný ako seba klam.

0: zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. Zatiaľ, čo pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista. A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak, aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho pána.
1: List Pavla Rimanom, 5. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Zmena. Nemôžem sa zmeniť. Verím v Ježiša Krista, modlím sa, ale s hriechom márny je môj boj. Je to strašné poznanie. Je to najväčšie sklamanie. Hriech je silnejší ako ja. Keď Pán Ježiš povedal žene hriešnici, aby išla a nehrešila viac, myslel si, že jeho slová sú zbytočné? Keď sa Pán Ježiš rozprával so Samaritánkou, myslel si, že tejto žene už niet pomoci? Keď Pán Ježiš učil v kázni na vrchu celé ľudstvo žiť, myslel si, že to nikto nedokáže? Keď Pán Ježiš zvestoval Petrovi, že ho povedie cestou, po ktorej nebude chcieť ísť, myslel si, že všetko staré v ňom starým navždy ostane? Nie. Oj nie. Pán činí všetko nové. Pán učiní novým aj ten tvoj prehratý život. Len nebojuj o zmenu sám, ale o naplnenie Svätým Duchom, ale o trvalú jeho prítomnosť v duši.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Zore večnosti. Čarovné modré nebo, čarovné biele lúče, čarovný hukot nočných vln, čarovné dni pri mori. Opálili sa, objavili radosť z pohybu, objavili túžbu po druhom brehu. Aký je život krátky? Koľko druhých brehov ešte na človeka čaká? Vystúpili hore, najvyššie nad krajinou stáli, vlny hôr leteli popod nimi, alebo krúžili dookola vo vznešenej kráse. Zdalo sa im, že nad obzorom modrý závoj veje, že chvíľa šťastia je práve tu, že ju majú v očiach. Aký je život krátky? Koľko takých končiarov, takých farebných závojov šťastia čaká ešte v diaľkách? Chodili po starom meste, dotýkali sa múrov, dotýkali sa sôch, očami chceli do seba vstrebať všetky tvary, všetky farby, všetky stopy vekov. Aký je život krátky? Koľko vzácnych obrazov a sôch čaká ešte na nich v galériách sveta? Jeden hľadá more, druhý túži po horách, tretí objavuje mestá. Ďalší a znovu ďalší ide na všetky strany sveta, keď príde čas slobody od práce. Dovolenky, druhé Vianoce, ako sa na vás tešia. Ako na vás milióny čakajú. Dovolenky, prastaré túžby vidieť a počuť, ako zvonie romantika neznáma. Oko sa však nenasíti hľadenia, ucho počúvania. Preto začiatok vždy musí naháňať koniec. Preto človek márne vyzerá zore trvalého slnka. Stretol som jedného, čo uvidel novú krásu, novú zem pre odpočinok, čo videl zore večnosti. Oči mu horeli úsmevom, tvár žiarila vzrušením, prežil najkrajšiu dovolenku života. Kde? V práci pre Božie dielo.

List Jakuba, 4. kapitola, 2. verš. Túžobne žiadate, ale nemáte. Vraždite a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť. Máte zrážky a boje medzi sebou, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Podľa prieskumu ľudia v USA kontrolujú svoje účty na sociálnych sieťach 17 krát za deň, čo je približne raz za hodinu mimo doby spánku. A tínedžeri strávia hltaním médií 9 hodín denne. Čo keby sme sa modlili rovnako často, ako prezeráme sociálne siete? Ako to povedal John Piper, jedno z najlepších využití Twittera a Facebooku bude na konci sveta ako dôkaz, že nie pre nedostatok času sme sa nemodlili. Niektorí kresťania sa viac nemodlia, lebo nemajú čas. Ale my máme čas na modlitbu. Nehovor mi, že nemáš. Asi by sme to nikdy nepriznali. Ale myslím si, že sa viac nemodlíme, pretože si nemyslíme, že modlitba je až taká dôležitá. Ale ak modlitba nie je až taká dôležitá, prečo potom Ježiš trávil tak veľa času modlitbou? Bol to vlastne jeho modlitebný život, čo pohol jeho učeníkov, aby prišli za ním a povedali: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 1. verš. Život je oveľa jednoduchší, keď sa za veci modlíme. Na modlitbe naozaj záleží. Nielen prosíme Boha, aby nám pomohol, ale pýtame si od Neho aj múdrosť. Biblia hovorí: Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej. List Jakuba, 1. kapitola, 5. verš. Ja potrebujem múdrosť, ty nie? Máme problémy, máme otázky, máme potreby. Preto sa musíme modliť, lebo modlitba, okrem iného, je Bohom ustanovený spôsob, ako veci dostať. Možno uvažuješ, prečo kráčaš životom a nikdy nepoznáš Božiu vôľu. Modlil si sa za to? Ako vraví Jakub, nemáte, lebo neprosíte.

2. Mojžišova 4, od 1. verša po 9. a budeme sa teda venovať jeho 3. výhovorke. V mene Pánovom čítame tieto slová. A Mojžiš odpovedal a riekol: Ale hľa,